0: Handgeskrewe meisiekind met Eergister en Jennifer Lopez, If You Had My Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 2:15. Die tyd is nu gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Klanke van die Major Dundee Band met The Blue Cafe. Nou bespeel hy, sit ek vir jou Leonie May se Ice Coat, Rydelin Forever Young.

0: Forever Young van Ray Dillon en Liane Meise, Ijskoud. Nou by speelhuis het ek vir jou Sonja Herold, die eerste lente roos, Julie Cheeks, Melo Lumen en Anton Goosen, SMS. En Mariah Carey net on haar met Dream Lover.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Rock the boat wat hierdie uur afsluit met Keeps Me Breathing. Smith net voordat I Don't Wanna Miss a Thing en Albert de Wet die vensters en na my siel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam keer op die vroeë maandagmorgen met The Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man. Bernice West, Electricity, and Boy George, The Crying Game.

0: Janie Bay met Nevermind en Boy George the Crying Game. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Tommy Roo se Dizzy. Ek gee gaan verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud op die vroeë maandagmôre. Nou op die spelers is ek vir jou the new Christy Minstrels, Green Green. Jak de priester tot die dood ons sekei en dan maak ons dit raai in die vroeë 80s met Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Daai ou gunsteling van Jennifer Rush, The Power of Love, en Jack de Priester, Tot die Dood Ons Skei. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Carleen van Jaarsveld, Trou met my en Nick West, On the Road Again. Het ook geluister na Jay, sê, le, bykie langer. Ek weet nou nie of jy nog langer gaan kan, Lenny, maar ek hoop jy het 'n heerlike dag. Daarmee het vir my groetheid geword op die vroege maandagmorgen. Ek los jou ouder gewoonte in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Piek van Wyk te Vries, iemand soos jy. A boys to men, hard to say I'm sorry, en Charlie the Adores, a pilot of the airwaves. Quentin Prinsloo, jy is die een, en dan net so voor die oordenking, Adrian, met die spaarwiel leekie. Ek hoop het 'n heerlike maandag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: En so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met Adrian se spaarwiel liedjie. Voordat Quentin Prinsloo met Jy is die Een, nou Charlie Dawes, the pilot of the airwaves. 5:00 op die kop op hierdie maandag môre en jy luister saam na die Bos Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.
1: Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke. Ons lees uit Spreuke hoofstuk 4 vanaf vers 20 tot 27. Dit is Spreuke hoofstuk 4 vers 20 tot 27. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. 'N Volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leens, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Ons lees dit tot sover. Nou vriende, mense moenie wonder oor wat jy gesê of beloof het nie. Soos God se woord vir ewig vas staan, so moet ons woorde ook die toets kan deurstaan. Die wonderlikste daarvan is natuurlik dat gehoorsaamheid aan hierdie gebod, soos aan die ander ook, 'n mens bevry. Soos hierdie selfde spreekboek 'n bietjie later, dit sinne wees in Spreuke 12:19 sê, die waarheid hou vir altyd, die leuen net 'n oomblik. 'N Leuen, hoe onbenullig hy dalk op die oomblik mag lyk, is soos drijfsand waarin jy al hoe verder wegsak. Die waarheid daarenteen is 'n vaste fondament waarop jy die res van jou lewe kan bou. Jy hoef nooit eens weer daaraan terug te dink om te onthou wat jy vir wie gesê het nie. Jy kan maar net jouself wees en dit self is bevrydend. Kom ons sluit die oë. Here, U wil ons tog vrymaak. U wat U self in die Bybel die waarheid noem, maak my tog vry van leens, sodat ek die waarheid sal kan praat en leef in Jesus naam. Amen.

Bikkie krag vir die nuwe dag en week wat voorlê, Gene Rockwell met How Great Thou Art. Dit is nou 6 minuut oor 5 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur met jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 2 boodskappe ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6 uur. Lank en nou van Steve Hofmeyer, saam met Nadine, met Lied van my hart.

'n mooi snit van Joshua Caddison met Jesse, asook Steve Hofmeyer saam met Nadine met Lied van my hart. Jy luister saam in Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Colby Calais met Bubbly.

'n mooi snit van Joshua Caddison met Jesse, asook Steve Hofmeyer saam met Nadine met Lied van my hart. Jy luister saam in Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Colby Calais met Bubbly.

0: Vrolijke vroegochtend klanken van Silver Pizzoli met Around My Dream, Cloud met Portable Radio, Nick Morney van der Sand met Ek en Jy. Net naar die breekje bij Bosveld Studio, ek vir vannachtse weervoorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streek se weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 7 tot 19. Johannesburg, 4 tot 15. En Vereniging, 5 tot 15. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, en het sal koud wees oor plek in die ooste, sowel as in die suide. Mbombela, 10 tot 27, Ermelo 6 tot 16, Imalahleni 7 tot 18, Standerton 5 tot 17 en Skakuza 22 tot 31. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 11 tot 24, Palaworwa 17 tot 30, In Zanien 14 tot 26, Messina 16 tot 31, Lepalale 14 tot 26 en Mokopane styg van 11 tot 26 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer, windrig en koel tot warm. Klaarsdorp 4 tot 17 saam met Potchefstroom in Mahikeng, Rustenburg 6 tot 20 en Vryburg 2 tot 17. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide, waar enkele buie verwag word, andersins mooi weer, winderig en koud. Bloemfontein 2 tot 13, Welkom 2 tot 15 en Bethlehem minus 2 op tot 11. In die Noordkaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk, winderig en baie koud tot koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordelike dele. En sneeuval word verwag in die suide. Upington 3 tot 17, Kimberley 2 tot 15, De Aar 1 tot 10, Alexander Baai 13 tot 18, Springbok 4 tot 12, Calvinia 5 tot 12, en Sutherland 0 op tot 10. In die Weskaap, bewolk, winderig en koud tot koel, met wydverspreide tot verspreide buie en reën, maar enkele in die noordooste. Kaapstad 11 tot 17, Vredendal 12 tot 15, Riversdal 10 tot 18, saam met George, Woester 8 tot 17, in Beaufort Wes 7 tot 15, en Oudtshoorn 6 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, sneeuval word in die noorde verwag, andersins bewolk, winderig en koud, met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, sneeuval word in die noorde verwag, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, maar koel oor plekke langs die kus. Klabaga 11 tot 18, Makanda 9 tot 17, Kralok 5 tot 13, Graafrenet 6 tot 12, Oos-London 14 tot 20, Pots & Johns 15 tot 21, Mdata 8 tot 18, Kumani 6 tot 14 en Kanse 10 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban 18 tot 25, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 9 tot 22 en Ladysmith styg van 8 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Samantha Leonard met Vat 'n Kans.

op 'n wakker Afrikaanse klanke van Unita Du Plessis met Oulik Verby. Vir haar country snit van Blake Shelton met Minimum Wage en ook Samantha Lennart se Vat 'n Kans. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Ronde Toy met Mag ek jou laaste wees.

0: En so rond ons eerste uur van die Bosveld studio ontbyt af met Bucks Fizz, Making Your Mind Up. Voor dit klanke van Aqua met Back to the 80s, Matchbox 20's Unwell, en 'n groande toy met Mag ek jou laaste wees. Er is net na 6 uur by Bosveld studio en tyd vir die nuus, en die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die regering word versoek om rampbestuur te versterk. Action SA sê die konstitusionele hof se uitspraak oor Palapala is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid. En die ontruiming van die laaste passasiers van die MV Hondius passasiersskip word vandag afgehandel. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al drie regeringsvlakke versoek om hul steun aan vir rampbestuurspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weertoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Daar is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabo Kupari van die Nasionale Rampbestuur sê hierdie klassifikasie plaas in die primêre verantwoordelikheid op die regering. Action SA met die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala-saak verwelkom. Die party se voorsitter, Michael Beaumont, sê hierdie uitspraak het bepaal dat die reëls wat deur die nasionale vergadering gebruik is om te weier dat Palapala-ondersoekverslag na die Ampslagkomitee verwys word, ongeldig was, en die stemming moet daarom as ongeldig beskou word. Hy sê die feit dat hierdie verslag nou aan 'n parlement moet terugkeer waar die ANC nie meer 'n meerderheid het om die president en die grondwet te beskerm nie, is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, nooi lede van die publiek uit om hul skriftelike kommentaar oor die gewysigde regulasies vir digitale identiteit teen die 6de Junie in te dien. Voor die regulasies afgehandel is vir amptelike bekendmaking. Hy sê die konsepregulasies is daarop gemik om die nodige regulatoriese raamwerk te skep vir 'n moderne digitale identiteitsstelsel in Suid-Afrika. Schreiber sê hierdie stelsel kan Suid-Afrika se vermoë om identiteitsdiefstal, finansiële misdaad, korrupsie en onwettige immigrasie te bekamp aansienlik verbeter. En tenslotte, die MV Hondius passasiersskip, wat te midde van die hantavirusuitbreking, het gister in Tenerife vasgemeer. Die skip met 146 mense in die Kanariese eilande aangekom, nadat 3 mense aan die virus gesterf het en nog 8 siek geword het. Tot dusver is passasiers van Spanje, Frankryk, Brittanje, Kanada, België en Nederland per lig ontruim, terwyl alle oorblywende passasiers na verwagting die skip vandag sal verlaat. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n kwarantyneperiode van 42 dae aanbeveel vir die passasiers vanaf hulle laaste blootstelling.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Yeah.

0: Billy Joel wat ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Stereo met Sometimes a Fantasy. 7 minute oor 6 en soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Aflie Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eerste klanke van Rooksyn met Genade Nader.
1: Ek en jy het saam gestap. Nu blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

Laas ek het alleen van Rooksein met genade nader. Maandagmorgen saam met Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, een hele paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Baie geluk met jou 60ste verjaarsdag swaar Dani Fourie van Creersdorp. Ons wens jou een baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar met goeie gesondheid toe. Geniet jou spesiale dag, ek kom van Leon, Petru, die kinders en kleinkinders af. En goeiemôre, ek wil net graag vir my dogter Linda Diedriks sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag jy die wonderlikste verjaarsdag ooit hê en mag ons Hemelse Vader jou seën met goeie gesondheid vir die jaar wat voorlê. Dankie vir die dogter wat jy is. Linda, papa is baie lief vir jou en geniet jou dag, ek kom van pa Gert af. Dan goeiemôre. Oupa Bakkie, baie baie geluk met jou 60ste verjaarsdag vandag. Hoop jy 'n lekker dag en ons is baie lief vir jou. Ek kom van Sebastian en Amorei af. Dan aan my liefste man Dani, baie geluk met jou 60ste verjaarsdag. Mag vandag in die nuwe seisoen in jou lewe vol van God se goedheid en guns wees en baie gesondheid en vol mooi oomblikkies. Dankie vir die awesomeness in my lewe en lief is jou baie. Kom van jou vrou Janette af. En goeiemôre Bosveld, ek wil net vir 'n spesiale vriendin, Antoinette van der Merwe van Brits, sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Dankie vir haar vriendskap en liefde, ek is baie lief vir haar. Sy is onvoorwaardelike voorbeeld van God. En ek kom van Anita Wilmers van Brits af. En goeiemôre Bosveld, ons wil asseblief vir Lou May, sê ons wens haar baie vreugde volle verjaarsdag toe. Vol liefde, geluk, vrede, vreugde en sommer alles wat haar mooi begeer op haar kroon verjaarsdag. Ons bid vir haar die mooiste jaar toe. Kom met baie liefde en soene en harde drukkies van papa, mams, sissa en dinks af. Dan môre Bosveld, hier is 'n verjaarsdag geskenk vir Geraldine Webb, eerste mama en 'n ongelooflike juffrou. Mag jou dag vol liefde en seën wees. Lief jou soos die see en ek kom van Suri en Mio af. En goeiemôre Bosveld, wil graag 'n verjaarsdagboodskap stuur vir Bibi Stein. Baie geluk, liefste Bibi, met jou verjaarsdag vandag. Mag die Here jou ryklik seën en nog baie lank spaar. Geniet die bederf daggie en ek kom met baie liefde van jou susters en swaars af. En goeiemôre Bosveld. Graag wil ek vir Steve Venter baie geluk sê met jou verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar wat vir jou voorlê net geluk en voorspoed toewens. Ons lief jou baie en ek kom van oupa Koos en ouma af. Dan die boodskap is vir ons swaar Dani Fourie. Baie geluk met jou 60ste verjaarsdag swaar. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde dag en jaar vir jou wees. En ek kom met liefde van Yvonne, Johan en Pieter af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre daar. 'n Boodskap vir my broer Dick Zowitski wat vandag verjaar. Geniet jou nuwe lewensjaar. Ek kom van jou sis Eminel van Rooiberg af. Hoop jy word vandag baie bederf. En indien jy vandag 'n verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Studio, baie, baie geluk. Hoop dat is 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Joey Tempest met A Place to Call Home.

0: Niet langer van Joey Tempest met A Place to Call Home. Er is nou 18 minuten oor sessie by Bosveld Stereo en die tyd word aan jy gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Ou Goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Groot treffer van Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek wil ons net ons motoriste hier in die Hartbeespoort omgewing net weer herinner dat die Hartbeespoort dambal gaan gesluit wees vir instandhoudingswerk vanaf 7 uur vanoggend. Dit gaan geld tot Saterdag die 16de Mei om 4 uur die middag. En dan weer Maandag die 18de Mei om 7 uur die oggend tot Saterdag die 23ste Mei om 4 uur. Gebruik asseblief alternatiewe roetes. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveldse verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die N3 Suid by die Geldenhuiswisselaar. In Alberton, die R59 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Reddingwisselaar. Boysens, Mike 1 Noord, stilstaan 'n voertuig by Boysens. In Southgate, die N12 Oos, druk verkeer by die Mike 1 Uncle Charlie's Wisselaar. Dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid voor die Goue Hoofweg. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveldsure verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Baie lekker saam met die man gekuier oor die naweek. Klank en nou van Bartu met H2O.

0: vir 'n girl soos jy. Afrikaanse musiek van die Piesangskille met haar naam was Somer, asook Bartu met H2O. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Stereo, dan het ek weer die jongste in die nuus hooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoortrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke vanoggend. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party vra dat die aanslagkomitee teen president Ramaphosa vinnig tot stand kom. Die Madlanga-kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor hy op die tweede voorlopige verslag fokus. En Iran reageer op Amerika se voorstel om die oorlog te beëindig. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
6: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 7 tot 19. Johannesburg, 4 tot 15. En Vereniging, 5 tot 15. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. En het sal koud wees oor plek in die ooste, sowel as in die suide. In Bombela, 10 tot 27. Ermelo, 6 tot 16. Imalahleni, 7 tot 18. Standerton 5 tot 17 en Skukuza 22 tot 31. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 11 tot 24, Palaworwa 17 tot 30, Inzanin 14 tot 26, Messina 16 tot 31, Lepalale 14 tot 26 en Mokopane 11 tot 26. In die Noordwes provinsie, mooi weer, winderig en koel tot warm. Klaarsdorp 4 tot 17 saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 6 tot 20 en Vryburg 2 tot 17. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide, waar enkele buie verwag word, andersins mooi weer, winderig en koud. Bloemfontein 2 tot 13, Welkom 2 tot 15 en Bethlehem styg van minus 2 tot 11 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk, winderig en baie koud tot koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordelike dele, en sneeuval word in die suide verwag. Abington 3 tot 17, Kimberley 2 tot 15, De Aar 1 tot 10, Alexander Baai 13 tot 18, In Springbok 4 tot 12, Calvinia 5 tot 12, en Sutherland 0 tot 10. In die Weskaap, bewolk, winderig en koud tot koel, met wydverspreide tot verspreide buie en reën, maar enkele in die noordooste. Kaapstad 11 tot 17, Vredendal 12 tot 15, Riversdal 10 tot 18, saam met George, Woester 8 tot 17, in Beaufort Wes 7 tot 15 en Oudtshoorn 6 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, sneeuval word in die noorde verwag, andersins bewolk, winderig en koud, met enkele buie en reën langs die kus en aan grens in die binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, sneeuval word in die noorde verwag, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, maar koel oor plekke langs die kus. Gqeberha 11 tot 18, Makanda 9 tot 17, Kraddock 5 tot 13, Graafrenet 6 tot 12, in Oos-London 14 tot 20, Pots & Johns 15 tot 21, Mdata 8 tot 18, Kumani 6 tot 14 en Kanse 10 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban 18 tot 25 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 9 tot 22 en Ladysmith styg van 8 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteen diens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Von Wieligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die wêreldnommer 3, Iga Swiatek van Pole, het die 4de ronde van die Italiaanse Ope bereik. Die tweemalige wenner het die Italianer Elisabetta Coricaretto verpletter. Sy kom nou teen Naomi Osaka van Japan te staan, wat gemaklik met Diana Schneider van Rusland afgereken het. Elina Rybakina van Kazakhstan en die Amerikaner Jessica Pegula het ook seges behaal. In die mansafdeling het die Kroaat Dino Prismic na sy oorwinning oor Novak Djokovic ook die Fransman Hugo Humbert verslaan om die laaste 16 te haal. En dan in golfnuus, Juraf Premlal van Suid-Afrika het sy eerste DP World Tour titel verower, nadat hy die Katolene kampioenskap in Barcelona met 14 houe gewen het. Hy is 598ste gekeer in die wêreld en op 28 onder baansyfer geëindig. Sy landgenoot Sean Norris was tweede. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur die Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.

0: Die stem van James Johnston met Raise Like That. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
4: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieakkommodasie.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Ek het die volgende van Johan af ontvang.
8: Hoor op ons wat verkeer, ek wil nie rapporteer. Nou by die hoek van Reinte en Chris Hougaard is daar 'n voetganger omgery. So is by die pad. Verkeersmense die pad begin afblokkeer en alles om na hom te kyk. So wees my versigtig as jy daar ry, is bietjie donkerig en alles, maar daar is dan nou genoeg ligte en alles op, so wees my versigtig vir die voetganger wat raak gery en vir die verkeer wat in die pad is. Snaalby op die hoek van Chris Hougaard en Reinteweg in Centurion.
0: So baie dankie Johan vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N4 Wes by die proefplaas wisselaar. Stilstaande voertuig op die N12 Oos, daar is na die aansluiting tot die R59. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. In Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Maatjie Noord, baie swaar verkeer op pad na Empire Weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by Gordon Weg. As ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid by die Geldenhuys wisselaar. Alberton, die R59 Noord, druk verkeer op pad na die N12 Redding wisselaar. En dan in Southgate, die N12 Oos, druk verkeer by die Mikey en Uncle Charlie's wisselaar. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi cementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
2: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
9: Afrikaanse klanke, Boswald Stereo 107.5.

0: En so rond ons die eerste muziek af op een vrolijke noot met Shania Twain, so Don't Be Stupid. Voor het Clive Bruce met Sally Sunshine en ook Jay Sommet Leonie May met As Jy Sing. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou die 7 uur nies.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934 Sien jou daar!
2: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die grootprys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net 4,49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1,000. Maar kry dit voor 8 juni, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. BSNV's geld.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party verraad dat die Amtslagkomitee teen president Ramaphosa vinnig tot stand kom. Die Madlanga-kommissie hou hierdie week sy laaste verhore, voor hy op die tweede voorlopige verslag fokus. En Iran reageer op Amerika se voorstel om die oorlog te beëindig. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party doen 'n beroep op die parlement om die totstandkoming van 'n Amtslagkomitee teen president Cyril Ramaphosa te bespoedig. Dit volg nadat die Konstitusionele Hof Vrydag beslis het dat die parlement se besluit om Ramaphosa teen 'n aanslagondersoek te beskerm ongrondwettig was. 'N Onafhanklike ondersoek het bevind Ramaphosa het 'n saak om te beantwoord in verband met die roofdog op sy plaas Palapala in Limpopo in 2020. Die SAKP se hoofsekretaris, Solly Mapahila, sê die ANC moet volle aanspreeklikheid voor die mense van die land aanvaar. Die Madlanga-kommissie hou hierdie week sy laaste verhore voor sy onderbreking op sy tweede voorlopige verslag te fokus. Hy sal voortgaan om te fokus op wetstoepassers se beslaglegging van op dwelms, asook op getuienis oor die hantering en diefstal of verwydering van dwelmmiddels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hulle beoog om die voorlopige verslag die 29 Mei aan president Cyril Ramaphosa te oorhandig. Die kommissie se sperdatum om die werk af te handel is tot die 31 Augustus uitgestel. Die DA in Gauteng, sê premier Panyaza Lesufi, is nie die regte persoon om die finansiële volhoubaarheid van alle munisipaliteite in die provinsie reg te stel nie. Solly Mzimanga van die party sê dit volg op die na aankondiging deur die provinsiale LER vir finansies in Nkululeko Dunga, dat hy met minister van Finansies Ino Kodinwane gepraat het oor die finansiële krisis in die stad Johannesburg. Hy sê die LER het genoem dat die Gauteng regering onder Lesufi sal maatreëls implementeer om munisipale finansiële volhoubaarheid te herstel en dienslewering te beskerm. En ten slotte, Iran sê hy het reageer op Amerika se voorstel om die oorlog te beëindig. Die memorandum van verstandhouding bestaan glo uit een bladsy met 14 punte, wat voorstel die straat van Hormuz word heropen, terwyl 'n raamwerk opgestel word vir verdere beraadslaging oor Teheran se kernprogram. Pakistan as die bemiddelaar het bevestig, die voorstel is aan president Donald Trump se administrasie oorhandig. Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, sê die oorlog sal voortgaan solank Iran 'n voorraad hoogs verrykte uraan het wat gebruik kan word om kernwapens te vervaardig.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,206. Die prys van goud is $4,685.73 per fyn ons, platinum $2,041 en die prys van brentolie $102.42 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Vir konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Kempton Park, die R21 Suid. Druk verkeer op pad na Atlasweg. Dan 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Brakfontein. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Op die R59 Noord botsing plaasgevind by die Redding wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Brakfontein weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide roetes op pad na die Gululies wisselaar. Asook druk verkeer tans op die N4 Wes by die Proefplaas wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Midrand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Johannesburg, Maaikie en Noord, baie swaar verkeer op pad na Empire. En sover ek kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
6: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant Ekono Langpietvalstasie.

11 minute oor 7 op hierdie maandagmôre en sy geskakel by die hart van goud Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur met No Mercy, so please don't go. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Nog hier in my geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek begin 'n fantastiese maandag geniet. Ek het vir jou plaaslike musiek nou van Appel met Kat is op die stoof.

0: Afrikaanse klanke van appel met kat is op die stoof. Die tyd nou 7:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by die Hart van Goud, ABBA met Super Trooper.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Rivonia-weg en Albertina Sisulu. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Galoolies wisselaar. Melrose, Mikey en Sait, 'n botsing voor Apple Oaklands weg. Dan in Midrand, die Indian Sait, druk verkeer op pad na New Road. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is by Kingsway, 'n hoofweg. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen Geldenhuys en die Elands wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Oos, daar is voor Zuiderstraat. Kempton Park, die R21 Suid, verkeer is druk op pad na Atlasweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Brakfonteinweg. Die R59 Noord, 'n botsing by die Reddingwisselaar. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Brakfonteinweg. Druk verkeer tans op die N4 Wes by die Proefplaaswisselaar. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Suid by die Geldenhuyswisselaar. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan en dan Polkreerstraat, verkeersligte tans by die werking by Lavenderweg. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Tans nommer 1 op die Bosveld Serie Top 20, JC Krause met Alles is Joune, asook die Deviants met Lookout, Here Comes Tomorrow.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Dis D-dag vir ANC-lede wat dubbele lidmaatskap het met die SAKP. Die Activist and Citizens Forum sê ANC-lede in die parlement het die party se waardes, beginsels en missie versaak. En Donald Trump noem Iran se jongste voorstel totaal onaanvaarbaar. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Kerniels het my in kennis gestel, botsing plaasgevind net na die Pumalani tolhek rigting oos. Dit is net voor die aansluiting tot die N4N1 hoofweg. So baie dankie aan Kerniels vir die inligting. Nou ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Centurion, die N14 oos, verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Melrose, Maikie en Noord, baie swaar verkeer op pad na Colet Rylaan. Ormondi, Maikie en Noord, verkeer is stadig op pad na Zuiweerstraat. In Southgate, die N12 oos, 'n botsing by die Maikie en Uncle Charlie's wisselaar. Germiston, die N3 Noord, verkeer is stadig op pad na Heidelbergweg. Dan ook trekverkeer tans op die NJ Noord tussen Rivonia Weg en Albertina Susulu. Melrose, Mikey en Sait, 'n botsing voor Apple Oaklands Weg. In Midrand, die NJ Sait, trekverkeer op pad na New Road. Kempton Park, die R21 Sait, trekverkeer op pad na Atlas Weg. Dan in Fourways, Cedar Weg, verkeerslige tans by die werking by Fourways Boulevard. Centurion, ruimte weg, verkeerslig getans by die werking by Willem Botha straat. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Bathlele Rylaan en Paul Kreer straat, verkeerslig getans by die werking by Lavenderweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Plaaslike klanke van die Lisman Tron met Bitter Lekker, asook musiek van die Baywatch ster David Hasselhoff met Hooked on a Feeling. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo het ek veel meer in die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: Ag, jy bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Ons begin in Parktown. Maaikie en Noords druk verkeer op pad na Oxford weg. Melrose, Maaikie en Noords druk verkeer op pad na Kole Treilaan. Steeds in Melrose, Maaikie en Suid stadig verkeer op pad na Apple Oaklands weg. Alberton en die R59 Noord botsing by die N12 reddingwisselaar. Dan ook een stilsinne voertuig op die N12 West by die Kingsway hoofweg. Een botsing plaasgevind op die R21 Noord, daar is by die aansluiting tot die N1 Noord by Solomon Moslanko Rylaan. Centurion, die N14 Oos, verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Ormondi, Maaikie en Noord, verkeer is stadig op pad na Zuiverstraat. Germiston, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Heidelbergweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is tussen Rivonia weg en Albertina Sisulu. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlasweg. Fourways, Cedarweg, verkeerslige tans by die werking by Fourways Boulevard. As ook in Centurion, by Ruimteweg en Willem Botha straat. Pretoria, die Mabopaniweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlele Rylaan, en dan ook verkeerslige tans by die werking by Polkreerstraat en Lavenderweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Serie Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Maandag môre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was Foreigner met White Lie, Tamlin Wessels se Lui Voete en ook Adam met Plak Jou Hart Vas. Net na die breek hier by die Hart van Goud volg die 8:00 nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Opticals ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dewey Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Dis die dag vir ANC-lede wat dubbele lidmaatskap met die SHKP het. Die Activists and Citizens Forum sê ANC-lede in die parlement het die party se waardes, beginsels en missie versaak. En Donald Trump noem Iran se jongste voorstel totaal onaanvaarbaar. Dis vandag gedeedag vir ANC-lede wat ook lede van die SHKP is. Hulle moet vandag aan die party se sekretariaat sê of hulle in die munisipale verkiesing vir die ANC of SHKP gaan stemme werf. Dit volg na die SHKP se besluit om onafhanklik aan die verkiesing deel te neem. Die party het die ultimatum verlede maand verwerp en gesê dis 'n poging om lede te intimideer en die alliansie te ondermyn en sy lede aangeraai om die opdrag te ignoreer. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê lede wat nie die opdrag gehoorsaam nie, kan tigstappe verwag. Die Activists and Citizens Forum sê die ANC-lede in die parlement met die waardes, beginsels en missie van die party versaak. Die woordvoerder, Dennis Bloem, sê die konstitusionele hof uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se Palapala-skandaal is weer eens 'n bewys dat die ANC geen respek het vir die grondwet van die land of parlementêre prosesse nie. Gauteng se LIR vir ekonomiese ontwikkeling, Woyiswa Ramagopa, sê die vrystelling van die verslag deur die Gautengse drankraad se ondersoekkomitee is die begin van 'n uitgebreide proses om integriteit, aanspreeklikheid en openbare vertroue in die raad te herstel. Die verslag onthul ernstige bestuursmislukkings in die Gautengse drankraad, insluitend die onregmatige uitreiking van dranklisensies, korrupsie en samespanning met ongereguleerde konsultante. Ramagopa sê onwettige drankhandel en swak bestuur ondermyn openbare veiligheid en ekonomiese hervorming. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika het Iran's reaksie op die onlangse vredesvoorstel verwerp en as totaal onaanvaarbaar beskryf. Teheran het sy reaksie gister voorgelê en volgens berigte sluit dit in dat die oorlog onmiddellik beëindig word en Amerikaanse seeblokkade verwyder word. Amerika se voorstel sluit in dat Iran se kernverkryging staak en vrye deurgang in die straat van Hormuz herstel word. Amerika se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Waltz, het aan ABC gesê, Amerika het 'n baie duidelike rooi streep in sy jongste voorstel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,679. Die prys van goud is $4,687.42 per fyn ons, platinum $2,038 en die prys van Brent-olie $103.41 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. Four ways, die Indian site, dis verkeer is stadig op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook druk verkeer tans op die Indian site, daar is tussen Rigel Laan en die Vlieringwisselaar. Melrose, Mikey en Noord druk verkeer op pad na Colette Rylaan. Alberton, die R59 Noord, 'n botsing by die N12 Reddingwisselaar. In Ormondi, Mikey en Noord stadig verkeer op pad na Zuiweerstraat. Southgate, die N12 Oos, 'n botsing by die Uncle Charlie's wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Rivonia Weg en Albertina Sisulu. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Dan in Four Ways, Cederweg, verkeerslige tans by die werking by Four Ways Boulevard, asook in Centurion by Ruimteweg en Willem Botha Straat. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan en dan ook verkeersligte tans by die werking by die kruising van Pulkreerstraat en Lavenderweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met klanke vir jou uit die jare 80s, Dire Straits met Walk of Life. Amper 10 minuut oor 8 en jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Eddie Dipnaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie maandagmore. Ek weer plaaslike muziek nou van Lissie Basson met Klaar Geweet.

0: Dries net en al mekaar vir jou hier by Bosveld Studio BZN se Baby Voulez-Vous American Offers met The Best Day of My Life when ek Lisie Basson my klaar geweet.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 site voor Rigel Lawn. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 site by Rivonia weg. Melrose, Mikey en Sight, stadig verkeer op pad na Apple Oaklands weg. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die Indian Sight by die Brakfontein Wisselaar. Melrose, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Kolle Drylaan. Alberton, die R59 Noord, botsing plaasgevind by die Redding Wisselaar. Pretoria, die N4 Oos, padwerke na by die R566 Roslyn weg. In Four Ways, ieder weg, verkeerslige tans by die werking by Four Ways Boulevard, as ook in Centurion, by Ruimteweg en Willem Botha straat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld serie verkeersmonitor, jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn, die nommer is 064-115-2281.

0: Die stemme van Blake Shelton en Gwen Stefani met Go Ahead and Break My Heart, asook Kurt Darren se voorwaarts mars. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 15 saam met vereniging. En in Mpumalanga, Mpumalanga 27, Ermelo 16. Imalahleni 18, Standerton 17 en Skukuza 31. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palaborwa 30, in Zanin 26, Messina 31, en dan Lepalale en Mokopane albei styg tot 26 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 17, saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 20 en Vryburg 17 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 13, Welkom 15 en Bethlehem styg tot 11. In die Noord-Kaap, Upington 17, Kimberley 15, De Aar 10, Alexanderbaai 18, Springbok 12 saam met Kalvinia en Sutherland 10 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 15, Riversdal 18 saam met George, Worcester 17, in Beaufort Wes 15 en Oudtshoorn 17. In die Oos-Kaap, Gqeberha 18, Makanda 17, Kraddock 13, Graafrenet 12, Oos-London 20 grade, Pots & Johns 21, Mthatha 18, Kumani 14 en Khonse 16. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25 saam met Richards Bay en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Joshua na die reën met lig op die horison.

0: Plaas ek het alleen vir jou hier by Bosveld Stadium Kuleski se Smiling Heart, Irene Louise van Wyk met ligballon, en ek hoor jou na die reën se lig op die horison.
1: Die Bosveld Stadium Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stadium Verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord na Rowenia weg. Houghton Estate, Maikie Noord, druk verkeer op pad na 11de Laan. In Parktown, Maikie en Noord, verkeer is stadig op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rowenia weg. Melrose, Maikie en Suid, verkeer is stadig op pad na Athol Oaklandsweg. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Rigel Lane en die Vleene Piering Wisselaar. En dan ook gesilsinne voertuig op die N3 Suid by die Geldenhuis Wisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou agter in Mekwama hande van Eddie Dippenaar en ek gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. 'n Groet met die klanke van Paulina Gagarina, se A Million Voices, Venter met die hart van my, Vaya con Dios, Heading for a Fall, en die laaste een vir die uur, Glenn Frey, met The Heat is On. Tot môre toe.

Rene Blamer groen, bittermooi van Neil Diamond sy Morningside. Speciaal vir jou vir die maandagochtend. Wel van Neil Diamond, namens ek vir jou van Baby Burr. En hierdie ene gaan jy

gorgeous. Vir jou by Bosal sê die rede van Baby Bird, sien ons bring die goeie tye vir jou terug teen ons nie. Hulle glo jou maandag is een vir die boeke, muziek nou vir jou.

gorgeous. Vir jou by Bosal sê die rede van Baby Bird, sien ons bring die goeie tye vir jou terug teen ons nie. Hulle geloof jou maandag is een vir die boeke, muziek nou vir jou van Koenie de Villiers.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Gaan nie toch al hierdie van Keith Urban? Vir jou Bybelselstudium is het wasted time.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenas het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het so rukkie gelede hierdie inligting ontvang van Frikkie, so daardie botsing is nog steeds met ons. Luister 'n bietjie.
5: Môre Eddie, Frikkie hier, so ek hoop dit gaan baie baie goed al by jou ook. R21 Noord, net voordat jy die split kry na die N1 Noord toe en dan Joburg se kant toe. Verkeer is baie, baie erg hier so, weet nie wat die oorsaak is nie. Dalk 'n voorval wat hier gebeur het, die mense moet maar net geduldig wees en bietjie en dan net versigtig wees. Al die bane staan redelik, so baie, baie druk verkeer op die R21 Noord rigting N1 Noord se kant toe. Baie dankie.
0: Het ons dit verneem, dit is 'n botsing wat plaasgevind het daar. Wees maar geduldig. Dan in die omgewing van nêrens, dis als ou probleme hierdie wat ek het op die monitor. Is vreemd, maar indien jy iets teekom, laat weet my 064-115-2281. 064-115-2281. Kyk dan in en weer of daar iets aangaan op die verkeersmonitor.

0: Bly mooi die van Rihanna Nel, dit is dans, hier het gehoor by Bosveld. Luister gegou wat sê Wonne.
1: Môre Bosveld mense. Ek hoor daar's nie of gebrek aan verkeersprobleme die N1 Suid. So net voor Olifantsfontein kan ons sien tot daar bo by Nieuwrood oor die brug. Daar's geen rush hour nie, ons ry 'n rustige 30 tot 35 km/h.
0: Klink vir my na 'n slakke pas van sterkte, dankie word.

0: as Burning Bridges, My Curve Congregation. Ons gaan kyk na nuus voortrekker, ook weer kyk wat aangaan op die paaie. Dat het ek, jy en nog een uur van jou gunsteling Snet Boshaal Stereo dat vir jou kan speel.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Goed, pas 10 uur en die nuus hoofstrekke word moontlik gemaak deur Arena Apteek in die Silverside Centrum IFAF. U skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Die gewese speaker sê die ANC het sy parlementêre meerderheid misbruik om die verslag oor Palapala te verwerp. 'N Berig toon, minstens 15 miljoen rand is van Ramaphosa se plaas gesteel en nie 9,5 miljoen nie. Oorstromings en kragonderbrekings kom voor in Kaapstad te midde van voortgesette gure weer. En cricket, Mumbai Indians en Lucknow Super Giants word uitgeskakel na die Indiese Premier Liga. Ek is Eddie Dippenaar en ons volledige nuusbulletin is dan om 11 uur.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria West. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Die M12 oosstilstaande voertuig, dit is by Redding, wees op die uitkyk vir hom. Pretoria, die M4 oospadwerke waarmee hulle bezig is, is by die R566 Roslindpad. En dis dan wat ek het, bring my op hoogte, 064-115-2281. Het verkeer aan jou gebring deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
6: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Daar splinter nie wene van haar, nee, Sonnebloem. Se first place. Sy was nou die dag by ons hier in die boshaal. Het lekker met die Sonnebloem gesels. Sy het 'n persoonlikheid na haar voor. Ver kom, hou vat op. Ek het inligting ontvang van Won weer een keer. Luister na hierdie probleem.
1: Môre Bosveld, weer ek. As jy in die Noordry klim af by Olifantsfontein, by die kruising daar waar jy nou by die afrit van Olifantsfontein, by daai robot, hulle het lyk of hulle 'n trunk recover daar of iets, so daar is 'n redelike gemors. Karre staan terug tot op die afrit op die hoofweg, so wees maar net versigtig.
0: Oh, dankie Won. Wees maar geduldig in die gemors daaroor. Dit is nou 16:10 en die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van WMV College.
2: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Sy is dan 'n lusende vir wyfelsal, I could be the one.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper op oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: In N4 richting oos is daar onbeplande padwerke en dit net voor die N1. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Jan Foster Rijnlaan wees op die uitkijk vir hom. N3 Suid door die N12 R24 die Lulies wisselaar, botsing het plaasgevind daar. Die N12 Oos stilstaande voertuig met redding en dit is wat ek het vir nou.

0: As ek in by dans ben, is vir 'n goeie tyd terug.
1: Drie op 'n maandagoggend vir South Edel 7.5 middeloggend program. Drie Sun of Jamaica. Blyk skakel vir Nuustyd finansiële aanwysers en die verkeer.
2: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegtreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: En tyd was pas al 4. En nuus word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Super Angry Science, leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, sê die ANC het sy parlementêre meerderheid misbruik toe hy die artikel 89 paneel se verslag verwerp het dat president Cyril Ramaphosa dalk sy ambtseed oortree het in verband met die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapana. Die grondwethof het beslis die besluit was irrasioneel en ongeldig. Mapisa Nkakula het in 'n African Renaissance potgooi gesê sy is beskaamd. Intussen is minstens 15 miljoen rand in Februarie 2020 op Ramaphosa's plaas gesteel en nie die byna 10 miljoen rand wat verklaar is nie. Het is volgens News 24 wat Emanuela David sy finansiële inligting bekom het. Hy word ook saam met twee ander beskuldig dat hulle die kontant wat in dollars was gesteel het. Volgens Ramaphosa se voorlegging aan die onafhanklike artikel 89 paneel is sowat 9,5 miljoen rand gesteel. Kaapstad se rampbestuursentrum monitor die uitwerking van die tweede agtereenvolgende koue front wat die stad vanoggend bereik het, gepaard met swaar reën en sterk wind. Oorstromings het in informele nedersettings voorgekom, asook kragonderbrekings en bome wat omgewaai het. Israëls eerste minister Benjamin Netanyahu sê Amerika en Israëls oorlog teen Iran het baie bereik, maar dis nie verby nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iranse reaksie op 'n Amerikaanse vredesplan verwerp as heeltemal onaanvaarbaar. Netanyahu het teenoor CBS 60 Minutes beklemtoon dat Trump saamstaan teen Tehran se voorraad hoogs verrykte Iran verwyder moet word. En dan ten slotte in cricketnuus, Mumbai Indians, wat die Indiese Premier Liga al 5 keer gewen het en Lucknow Super Giants is uitgeskakel. Mumbai het met 2 paaltjies teen die heersende kampioen Royal Challengers Bengaluru verloor en na die 9de plek afgeskuif. Nog 'n 5-malige kampioen, Chennai Super Kings, het Lucknow met 5 paaltjies geklop wat hulle onderaan die punteleer geplaas het. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: En hierdie bulletin dan is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Super Agri Science. Hulle jou lewenhawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: En finansiële adviseurs, rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R19.33 in die euro en R22.34 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,750, goudprys $4,675.14 fyn ons, platinum $2,034.57 en Brent olie is nou $102.79 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die N1 Noord stilstaande voertuig, dit is net na Beyers Naudé. Die N4 Wes is daar 'n stilstaande voertuig net voor die proefplaas verslaar. N4 Oos, onbeplande padwerke waarmee hulle besig is, en dit voor die N1. Die N1 Suid stilstaande voertuig met John Foster vroeër gehad, weet nie of hy steeds met ons is nie. Nou sien ek Pretoria, die N1 Noord botsing met plaas vir dit by Garsfonteinweg. Wees op die uitkyk. Enig iets anders, hier is die WhatsApp nommer 064-1522-81.

Hand in hand with my Melanie and dit is the classics. So begin ons die laaste uur van maandagoggend met 70s musiek. Goeiemôre weer keer van Eddie de Vanaar. Lekker om jou geselskap te hê. Ek spandeer nog tyd saam tot 12 uur.

0: is Michael Cox. What about me? Yes, ek skakel by Bosalt Studio. Is kwart oor 11 tyd word aan jou gebring deur Cosave Powerbuild. Kry die kandeer elektriese waaier verwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van Cosave Powerbuild. Kry die kandeer elektriese waaier verwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Kyk, jong bly sal ons jong bly, nee, broers Christen Kobus, en dit vir jou by Bosal 107.5 FM. Gesik van Westlife, net, hier is My Love, jy onthoud Bosal destijds.

0: Super Irene van Anne Marius, You and Me, dit vir jou by Bosal en al 7.5, dit muziek gaat van Westlife, If I Let You Go. Goeie dag, nou Ivan Runner, as ek muziek van Middle of the Road, Donovan, om maar net een paar te noem, baie welkom, en in je pas ingeschakel het, op 107.5 FM.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: As musiek van Juanita Du Plessis tussen woorde vir jou by Boshelp.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www

0: info@sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Sirkus, kyk wat gebeur dan waar op die paaie. Die N1 rigting Noord-Sulzane voertuig is met Rivonia weg. N1 Noordpadwerke by Linwoodweg is op die uitkyk. N1 Suidpadwerke by Beyersnodderylaan. Met Verdieu en drie Suid is daar botsing met plaasvind dit met Van Buren, wees op die uitkyk. Die N1 Noord-Sulzane voertuig met Rivonia en N1 Suid-Sulzane voertuig met Garsfonteinweg ook. En dis wat ek het vir nou. Wel, dis groet uit vir my, tot ziens van Eddie de Pinaar. Geniet die rest van jou maandag en volg in die geselskap van Jean Rivorie tussen 12 en 4. Ek is weer terug morgenoggend om 9 uur, dan doen ons dinsdagse middeloggendprogram, nee. Ek was ek van Wanda Scheffer, tell him, daar is ook Nadine. En this time I know it's for real. Ons instrumentale klanke hierdie keer, die man met die trompet, ek praat van Volkert Hans, El Silencio. Tot morgenoggend, pas op.

Dis George Baker Selection The Wind. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drefourie. Ek sien vreeslik uit na die volgende 4 ure saam met jou. Ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie op die wonderlike maandag. Dis die 11de Mei vandag. So welkom. Ek en jy vir die volgende 4 ure saam. Armand, jou net lief hê.

Charlene Grabie met Liefhe is 'n werkwoord voor haar, het jy geluister na Kip Moe se Heart's Desire. En by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud, natuurlik kan jy uitsien na 'n heerlike snit wat jy gaan onthou uit die 90er jare, dis Anchor in Hamilton.

0: Die jongste verkeersverslag.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
3: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk hoe lyk die verkeer. By November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n onklaar voertuig net na Galulies Wisselaar. En in Pretoria Mainweg Noord, daar is stilstaande voertuig net na Ou Johannesburgweg. By die N1 Danioberg snelweg in die noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Garsfonteinweg. Die N1 Suid is daar padwerke net voor Diepkloof Wisselaar Crown Mike 2 Oos. Druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar self. By die N1 in die suidelike rigting is daar padwerke tussen Beyersnodde Rylaan en 14de Laan. Nog 2 jongste probleme. November 4 oostelike rigting is stilstaande voertuig net voor Proefplaas Wisselaar en by die N1 Pretoria Mainweg in 'n suidelike rigting daar is stilstaande voertuig net voor Bekloo Wisselaar. Enige ander probleme laat weet gerus, die WhatsApp lyn is beskikbaar by 0641152281. Daar sal weer 'n volledige verkeersverslag wees net na die 1 uur nuus.

Eerlike klanke nou, ons skop die dreenery af uit die 70er jare of in die 70er jare met Patrick Hernandez se Born to be Alive, daarna 'n bietjie Afrikaanse klanke van Anzel, Klein botteltjie groot gif en Yes met Owner of a Lonely Heart, wat dit gaan afsluit vir my en jou uit die 80s uit. Maar eers Patrick Hernandez.

0: Dis dit lange van Yes en Owner of a Lonely Heart, voor dit aan Zel, klein botteltjie groot gif en Patrick Hernandez met Born to be Alive. Net hierna tyd vir die jongste nuus.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Versekeraars stel rampplanne in te midde van Weskaapse storms. Die Christelike Forum sê die ANC moet Suid-Afrikaners om verskoning vra na die uitspraak in die Palapala saak. En Tennis Ruud sê Sinner word nie altyd waardeer vir wat hy bereik het nie. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Suid-Afrikaanse versekeraars het protokolle vir rampeise in werking gestel weens die hewige storms in die Weskaap. Swaar reën, oorstromings en stormsterk wind veroorsaak wydverspreide skade insluitend ontwortelde bome en skade aan die dak van die Wild Coast winkelsentrum in Hermanus. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reënval. Versekeraars insluitend Santam sê honderde eise is reeds ingedien. Inwoners word versoek om skade te dokumenteer, eise onmiddellik aan te meld en onnodige ritte te vermy. Swaar reën en sterk wind beïnvloed ook steeds die Kaapse Wynland distriks munisipaliteit. Verskeie laagwaterbrug is ontoeganklik weens oorstromings in sluitend Slanghoek, Skerpenheuvel, Bonnievale en Lemoenpoort. Burgemeester Elna van Schlicht sê kragonderbrekings raak Witzenberg, De Dorens en Touwsrivier. Sy vra inwoners om binne te bly, verspoelde gebiede te vermy, selfone gelaai te hou en amptelike weerkanale te volg. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum sê die ANC moet die mense van Suid-Afrika onvoorwaardelik en in die openbaar om verskoning vra. Die leier Marotti Mashashane sê hierdie verskoning moet die fout spesifiek noem, naamlik die gebruik van 'n parlementêre meerderheid om aanspreeklikheid in die Palapala saak te ontduik. Hy sê deur te erken die organisasie het 'n individu bo die grondwet bevoordeel, sal help om spanning tussen die ANC en die massas te verminder. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê meer as 100.000 slim ID-kaarte is binne 2 maande verwerk, sedert die bekendstelling van die uitgebreide digitale vennootskap met handelsbanke. Hy sê hierdie veldtog sal lang toue uitskakel deur landwyd dienste na 110 banktakke te bring. Die doel is ook om 1.000 te bereik met 5 minute lange papierlose en biometriese aansoekproses. Schreiber versoek Suid-Afrikaners om al banke te besoek vir slim ID-aansoeke. Tennisnuus, ten slotte. Die Noorweër Casper Ruud glo Jannik Sinner word nie altyd behoorlik waardeer nie. Die wêreld nommer 1 mik na 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel in die Italiaanse Ope in sy geboorteland. Sinner se wenvooruitsigte het verbeter toe al sy hooggekeerde uitdagers Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton en Alex de Minaur uitgeskakel is. Ruud sê Sinner kan geklop word, maar dan moet hulle hom op 'n afdag raakloop.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.43 en die dollar R19.34 in die euro en R22.36 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,876. Die prys van goud is $4,659.54 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,046.70. Brent olie is $101.77 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Eie R3,45. Aartappels R3,28. Spaanse tomaties is R13 en piesangs R1 vir R12. Op die verkeersmonitor die jongste. Pretoria November 1 noordelike rigting, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak by Lynnwoodweg. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is stilstaande voertuig net voor Bekloof Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is stilstaande voertuig net na Ou Johannesburg. N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Garsfonteinweg. En by die N1 suidelike rigting verwag padwerke en druk verkeer tussen Beyersnodder Rylaan en 14de Laan. Enige ander probleme? Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Patats R2,30. Botterskorsies R3,30. Groenboontjies R25. Groen russies 'n 4-pak R25 en sopgroente vir R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Bellowy Show met Some People by Bosveld Stereo. Dis hierdie uur afskoop vir my en jou. En ek groet weer en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Eers Dans met die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na klanke saam met jou van The Triplets, Michael Learns to Rock, Love and Devotion. Lekker gunstelinge vir my en jou om te geniet op hierdie pragtige maandag. Lia, move on.

0: The triplets, you don't have to go home tonight. For that, Mike and the mechanics, so everybody gets a second chance. En hier is 107.5 FM, jou gunstelingstasie. En Moni Jackson, soos vroeër beloof, ek kom terug.
1: Ek ry deur die nag, my gedagtes wentel om jou alleen. Die radio speel, 'n liedjie wat my sê, jy is die een.

0: Goeie goud, Manfred man, if you gotta go, go now. Net hierna die maksimum temperature.
1: Mootsand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Juni en Juli is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. In Pretoria 19, Johannesburg en Vereniging 15. Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 16, Emalahleni 18, Standerton 17, Skukuza styg die kook tot by 31. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 30, Tsanin 26, Musina 31, Lepalale, Mokopane 26 grade. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng 17, Rustenburg 20, Vryburg 17. Vrystaat, Bloemfontein 13, Welkom 15, Bethlehem 11. Noordkaap, Upington 17, Kimberley 15, De Aar 10, Alexanderbaai 18, Springbok en Calvinia 12, Sutherland 10. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 15, Riversdal en George 18, Woester 17, Beaufortwes 15, Oudtshoorn 17 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 18, Makanda 17, Kraddock 13, Graafreinet 12, Oos-London 20, Port St. John's 21, Umtata 18, Kumani 14, Konke 16. Laastens KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 25 grade, Pietermaritzburg en Ladysmith 22 maksimum. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Boswell.

David Fourie, ek en jy alleen voor die Tambourine se High Under the Moon by Boswell Stereo, jou stasie by die hart van goud. Michael en Sue Rock gaan ons nader neem in die jongste verkeer met Angel Eyes.

0: Dis 'n mooi snit van Michael Learns to Rock, Angel Eyes by Bosveld Stereo. Dis tyd vir die jongste verkeersverslag net hierna.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was R69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Klein goed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk by die N1 Pretoria Mynweg Suid. Daar 'n ontlaar voertuig net voor Brakfonteinweg. N1 Suid, 'n ontlaar voertuig is by die oprit vanaf Gordonweg. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by Lynnwoodweg. By die N1 Danieuberg snelweg ook suidelike rigting, ook daar is stilstaande voertuig by Rigelaan. N3 Suid, 'n stilstaande voertuig by Londonweg. N1 suidelike rigting, 'n ontlaar voertuig net voor die oprit na Rivoniaweg. Sommige mag dalk dubbel deurkom. N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting verwag ook padwerke by die N1 Lynnwoodweg wisselaar. N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting daar ook padwerke by Lynnwoodweg wisselaar of by Lynnwood wisselaar. Pretoria N1 noordelike rigting of suidelike rigting liewer, N1 Suid. Daar is stilstaande voertuig net voor Bekloe wisselaar en by die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Garsfonteinweg. Wees op die uitkyk en wees maar geduldig op die paaie. Daar is probleme hier en daar, maar dit lyk daarom alles en alles nie te sleg nie. Maar as jy van enige iets anders weet, laat weet gerus op die WhatsApplyn. Hy is beskikbaar op 064-115-2281. Klanke van Love and Devotion, soos vroeër beloof, Paris Nights.

0: Bachmann's on Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Voor de Campbells, Sewe Soene en Love and Devotion met Paris Nights by Bosveld. Net hierna die jongste nuusbulletin.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Operasie Shanella 2 lewer arrestasies in Mahikeng. Die regering word versoek om rampbestuur te versterk en 2 vas vir onwettige mynbou en omkopery. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die voornemende provinsiale kommissaris in Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, het Vrydag 'n onaangekondigde operasie Shanella 2 in Mahikeng gelei, met fokus op misdaadbrandpunte by die taxi-staanplek en sentrale sakegebied. Verskeie eenhede, insluitend die anti-bende eenheid en binnelandse sake, het saamgewerk tydens die operasie. Altesaam is 20 ongedokumenteerde persone in hegtenis geneem vir oortreding van die immigrasiewet. Polisie het ook 5 verdagtes gearresteer vir onder meer dwelmhandel, onwettige drankverkope en dronk bestuur. Die operasie is afgesluit met inspeksies en verhoogde patrollies. Naidu sê soortgelyke optredes sal voortgaan om gemeenskappe veiliger te maak. Die Nasionale Rampbestuursentrum het al 3 regeringsvlakke versoek om hul steun vir rampbestuursspanne te verskerp en gebeurlikheidsmaatreëls te versterk. Dit volg nadat die ongunstige weerstoestande in sommige provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Dit is weens stortreën, storms en skadelike winde in die Wes-Kaap, Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. Tabo Kupari van die Nasionale Rampbestuursentrum sê hierdie klassifikasie plaas nou die primêre verantwoordelikheid op die regering. Polisie in Bojanala subdistrik 2 het 'n slag teen onwettige mynbou toegedien met die inhegtenisneming van 2 mans onderskeidelik 33 en 26 jaar oud by Mabeskraal. Die 33-jarige is glo betrap terwyl hy 'n graafmasjien gebruik het vir onwettige mynbou. Toerusting insluitend 'n graafmasjien, kompressor en waterpomp is gekonfiskeer. 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem vir omkopery nadat hy glo geld aangebied het vir die vrylating van die eerste verdagte en die toerusting. Albei verskyn vandag in die Landdroshof in Mogwase. Polisie sê ondersoeke duur voort en operasies teen onwettige mynbou sal verskerp word. Ten slotte, die MK-party eis die bedanking van die 2 senior polisiebeamptes wat in hegtenis geneem is vir beweerde korrupsie, die smokkel van edelmetale en dwarsboming van die gereg. Die twee is in 'n gekoördineerde teenkorrupsie operasie vasgetrek, terwyl 'n Durbanse sakeman ook aangekeer is. Die MK-party sê die inhegtenisnemings bevestig die diep sistemiese verrotting van die SAPD. Hy waarsku dit kan die openbare vertroue in die polisie ernstig knou wanneer senior polisiebeamptes by ernstige misdaad betrek word, omdat dit huidige ondersoeke in die wiele kan raai. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompetitief die pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord, 'n onklaar voertuig is net voor die Goue Snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig net voor Brakfonteinweg. By die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is by Rajalaan en 3 Suid, 'n onklaar voertuig is by Londenweg. En by die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting wees op die uitkyk. Daar is padwerke en moontlike vertragings by Lynnwood Wisselaar. Dit die jongste in hierdie stadium. Enige ander probleme stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar 064 115 2281.

Simple Minds, don't you forget about me. 9 minute oor 2. Welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit, die volgende 2 ure gaan nog lekker wees saam met jou. En ek is bly dat jy ingeskakel is by Bosveld Studio. Cherie, die ander kant van seer.

Cherie, die ander kant van seer. Bosveld, jou stasie met die hart van goud en Huey Lewis in the News met lekker klanke. Kom ons gaan maak 'n draai in die 80s met hierdie snit Stuck With You en net daarna iets van die Cranberries ook.

Peter Nadia met ja of nee, Cranberry's Dreams. Here really was in the news. Happy to be stuck with you. Lekker klanke vir jou by Bosveld Stereo. Ek wil hierdie onder jou aandag bring, Sarel, dankie. Hy het die volgende deurgestuur. Hy het laat weet, daar's onbeplande padwerke op die N1 site net voor Diepkloof Wisselaar. Dit is op die regterskouer. So wees asseblief daar versigtig en op die uitkyk, want dit gaan vertragings veroorsaak, verseker. Wees maar ook daar ekstra tikkie geduldig. Enige ander probleme, dankie Sarel, die WhatsApp line is beskikbaar en jy kan daar laat weet. Now, Maywood, show me the way to paradise.

0: Nog een van die grootes uit die 80er jare uit My Word, Show Me the Way to Paradise. By Bosveld Stereo. Klanke van Brad Martin, so 'n bietjie country klanke wat op pad is jou kant toe, maar net eers hierdie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels oop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Beskerm jou huis teen die winter weer met rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seal flex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: She's Not You. Klanke van Elvis Presley by Bosveld Stereo. Jy's dan met die hart van goud, bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Gordonweg. Pretoria November 1 Noord, daar is padwerke en redelike vertragings by Lynnwoodweg. N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die goue snelweg. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig net voor Brakfonteinweg. N1 Suid ook, daar 'n onklaar voertuig by die oprit vanaf Gordonweg. Dit is wel nou weggeneem, so dit behoort nie meer 'n probleem te wees nie. En dan in Pretoria Eskie en Paglele Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Voeg daar reistyd by. Ek wil net hierdie boodskap van vroeër weer onder jou aandag bring. By die N1 Suid is daar onbeplande padwerke net voor diep kloof wisselaar. Dit is op die regterskouer van die baan. Die regterskouer is tans toegemaak, totaal en al, so daar gaan dalk ook heel wat vertragings wees. Hou dit in gedagte en wees asseblief ekstra geduldig.

0: Musiek van Rod Stewart, Young Turks, Smith & Tell Goliath en Daniel van die Kerk met Net Een Kyk. Dis net hierna tyd vir die jongste nuusbulletin by Bosveld.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroezes specialiseer in kwaliteit, kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezes by 060-528-5213 of besoek alroezes.co.za vir meer inligting.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dit is precies 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Senior polisiebeamtes en 'n sakeman is borgtog van R20,000 toegestaan. Action SA is bekommerd oor die jongste beweringe oor Palapala en rugby. Alles is op die spel vir 3 Suid-Afrikaanse spanne in die finale Verenigde Rugby Kampioenskapsgroepronde. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die polisie se hoof van teenintelligensie Firoz Khan en Gauteng se hoof van die Valke Ibrahim Kadwa en die sakeman Tariq Downs is borgtog van R20,000 toegestaan in die Kempton Park se Landdroshof in Gauteng. Hulle staan tereg op aanklag van die onwettige besit van edelmetaal en regsveruideling. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Kaiser Kanyango sê Downs is na bewering in 2021 op die OR Tambo internasionale lughawe vasgetrek met R62,000 se goud. Action SA is bekommerd oor berigte dat tot R15 miljoen moontlik gesteel is van president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala teenoor vroeëre beweringe van sowat R8,75 miljoen. Michael Beaumont van die party sê sleutelinstellings het versuim om volle aanspreeklikheid te verseker en bevraagteken vertragings met die vrystelling van verwante verslae. Beaumont voer aan: die parlement en toesighoudende instellings moet hul ondersoeke verskerp en onderneem om aanspreeklikheid af te dwing deur parlementêre prosesse. Die nasionale energiereguleerder sê hy reik geen bevestigings, lisensies, vrystellings of enige ander vorm van korrespondensie uit aan aansoekers vir groothandel lisensies wat nie hul eie petroleumbergingsgeriewe ingevolge die wet op petroleumpypleidings reguleer nie. Nersa sê hy het talle versoeke van verskeie organisasies ontvang wat bevestiging van bergingslisensies wil hê. Woordvoerder Charles Hlebela sê die reguleerder sal slegs aansoeke oorweeg van geriewe wat binne die volgende 6 maande opgerig word en waarvoor goedgekeurde bouplanne en ander voorgeskrewe vereistes reeds ingestel is. Rugby. Die 3 Suid-Afrikaanse spanne wat steeds die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspeelrondes kan haal, sal alles in die stryd moet werp in die naweekse kragmetings. Die Stormers is tans tweede op die punteleer en seker van kwalifisering, maar 'n oorwinning oor Cardiff in Wallis Vrydag sal hulle 'n tuiskwart eindstryd laat beklink. Die Bulle is 4de en die Leeus 5de en oorwinnings in die laaste groepronde kan kwalifisering verseker. Die Bulle pak die Italiaanse span Benetton op Loftus terwyl die Leeus in Ierland teen Munster te staan kom. Ten slotte, Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Bernice Swart, het amptelik die presidensiële 1 miljard bome program bekendgestel in die Suid-Afrikaanse Nasionale Bioverskeidenheidsinstituut in Pretoria. Die tema is, en ek haal aan, my boom, my suurstof, plant joune vandag. Swart sê, as deel van die presidensiële 10 miljoen bome program, moedig die veldtog alle sektore, insluitend die regering, sake, ondernemings en individue aan, om bome te plant om klimaatsverandering te bekamp. Sy vra ook samenwerking met die plant van 10 miljoen bome op Erfenisdag op 24 September.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R19.32 in die euro en R22.33 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,143. Die prys van goud is $4,672.63 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,073.70. Brent ru olie is $101.86 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 noordelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die oprit na Albertina Sesulu weg en 1 Pretoria Mynweg Suid. 'N Ontlaar voertuig is net na Ellendale weg. By Pretoria en 1 noordelike rigting padwerke veroorsaak stadige verkeer by Lynnwood weg, Emerensia, Tana weg. Verkeersligte buite werking by Barry Hertzoglaan. Centurion ruimte by Willem Botha straat, ook verkeersligte buite werking, Pretoria Paul Creer by Lavender en dan ook Pretoria Eskom Paglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Moot straat. Sou jy dalk van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit na die WhatsApplyn 064 115 2281.

ELO Electric Light Orchestra wat die uur afskop. Goeiemiddag en welkom weer keer van my Jean Trifouri. Dit is my laaste uur saam met jou, maar ek dink as ek die speelhuis so sit en loer, dan gaan ek en jy 'n heerlike laaste uur saam kan geniet. Soos hierdie snit van Rian Benadi, daar's 'n hele paar van hom wat nou die afgelope tyd uitgekom het, maar sy oorspronklike en eerste snit wat vir hom reuse sukses gesien het, en dit is hierdie snit van hom, presies hierdie ene. Rian Benadi, spontaan.

Rian Benardi spontaan. Dis 12 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Klanke wat jy gaan onthou. Ons gemaak het draai in die 80er jare. Dis Cyndi Lauper met All Through the Night.

Dinge lyk like rof daar in die Weskaap. Ek sien so hier en daar 'n ding wat deurkom. Dit lyk like vreeslik. Dink aan almal wat tans daar in die Weskaap te kamp het met hierdie ewige storms en vloede en wind en reën en weer. Hierdie was William Blackrose se The Night Love Made a Fool Out of Me. En net voor dit Cindy Lauper se All Through the Night. 21 minute oor, nie voor nie, oor 3. En 'n bietjie klanke van Dozy. Is net van hom wat baie lank laas opgeduik het hier op een van my speellyste en is lekker om hierdie een met jou te kan deel vandag. So vrolik is dit. Dozy, Maybe My Baby.

Dozy, maybe my baby. By Bosveld. En nou gaan ek en jy 'n draai maak saam met Kim Wilde. Checkered Love.

0: Neville, Gary Pretorius, so jy moet definitief nie uitmis nie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Gary Neville se C'est la vie, you never can tell. Ek het Gerry Pretorius beloof en Audrey Landers hier by Bosveld Stereo net vir jou. Ryter van die wynkie.

Audrey Landis, It Was Destiny, en net voor haar het jy geluister na Gerry Pretoria se Ruiter van die Wynkie. Ek stem, daardie was 'n trend, eerlik is net om na te luister. Tyd vir die laaste een en dan moet ek groet, Tal Bachman, She's So High.

0: Till Bachman se She's So High by Bosveld, hierstaas by die hart van goud. Net hierna die jongste verkeer en dan is dit groet uit vir my.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Johannesburg, Mike 1, suidelike richting, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Suid, 'n onklaar voertuig net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan. N1 Noord, 'n onklaar voertuig net voor Bekloe Wisselaar. Dan by die N1 Pretoria Mynweg, suidelike richting, 'n stilstaande voertuig net na Ellendale Weg. N1 Noord, 'n onklaar voertuig net voor Albertina Sesulu Weg. Dan is daar verkeersligte buite werking by Emerentia Tana Weg by die Hertsoglaan. Centurion Ruimte by Willem Botha Straat, Eufees in Pretoria by Monumentweg en Pretoria ook Paul Kreer Straat en Lavenderweg. Verkeersligte buite werking, hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Woodmead Mike 1 noordelike rigting druk verkeer nader aan Woodmead Drylaan, Bedford View November 3 noordelike rigting stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos Gelulies. Willem Engelbrecht is volgende aan die beurt. Jy kan hom laat weet by die WhatsApplyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Aslaars, Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
7: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell Aslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Aslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Aslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n lekker maandag gewees. Dankie, ek hoop joune was baie suksesvol. Tot ziens van my, Jean Drifourie. Geniet die geselskap van Willem Engelbrecht, hy is volgende. En ek los jou in die tussentijd met Ampie, Niks en Niemand, Nicole, Song for the World en The Birds, The Bells of Rimini. Mooi blij, lekker dag.

0: Ja, dis mooi daai van The Birds, the Bells of Rimini, en voor het Nicole's Song for the World. Dit is waarmee Jean-Marie afgesluit het. Jean-Marie, baie, baie dankie vir vanmiddag. Laaste 4 ure wat jy hier deurgebring het. Môre is hy terug, ry veilig huis toe, kom veilig haar by die huis aan. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht. Op hierdie maandag, die 11de Mei 2026, en die weer daar in die Kaap is, joh, mens kan het amper nie geloof nie. Nou, voordat ons oor die weer gaan praat, gaan ons nou eers kyk wat staan in die nuusbulletin. Die 4 uur nuus is net hierna.
1: Kyk, hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenaz het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
2: Oei, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
3: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Hier by Bosveld Studio op hierdie maandagmiddag is die horlosie by op die kop 4 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Elrozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. 'N Valke-offisier is bekommerd oor korrupsiebeweringe in dwelmklopjagte sonder inhegtenisnemings. Die Kaapstadse internasionale lughawe waarsku oor vlugvertragings te midde van gure weer. En cricket, RCB se afrigter Andy Flower is 'n stywe boete opgelê vir 'n oortreding van die IPL se gedragskode. Die bevelvoerder van die Valke se ernstige georganiseerde misdaadeenheid aan die Wesrand, François Steyn, het voor die Matlanga-kommissie getuig daar was geen inhegtenisnemings na die Aeroton dwelmklopjag in 2021, waarin beslag gelê is op byna 750 kg kokain nie. Steyn beweer polisie-inmenging het moontlik die ondersoek in die wiele gery. Hy sê sekere dwelmsyndikate gebruik korrupte ambtenare in die polisie, douane en die Suid-Afrikaanse inkomstediens om dwelms terug te herlei na misdaadnetwerke. Die Kaapstadse internasionale lughawe sê ongunstige weersomstandighede in Kaapstad en George ontwrig vlugbedrywighede. Die lughawens bly oop en operationeel ondanks die gure weer in dele van die Weskaap. Lughawe owerhede hou die verwikkeling noukeurig dop, terwyl vlugte, waar nodig, na ander lughawens herlei word. Passasiers is gewaarsku dat vlugte vertraag, herlei of gekanselleer kan word. Afrika se reis in Daba 2026 het in Durban begin met die tema Onbeperkte Afrika, groei van Afrika se toerisme-ekonomie. Die vierdaagse toerisme en handelsplatform, gelei deur die adjunkminister van toerisme, Makotso Sotho, het afgeskop met Bondi, met die fokus op sake, vernuwing en digitale hervorming in toerisme. Toerismeleiers van regoor Afrika wil vennootskappe versterk en die toerisme-ekonomie bevorder. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting môre die hoofkonferensie amptelik open. En ons sluit ons af met cricket. Royal Challengers Bangalore se hoofafrigter Andy Flower is met 15% van sy wedstrydfooi beboet vir die oortreding van artikel 2.3 van die Indiese Premierliga se gedragskode. Die artikel dek die gebruik van hoorbare onwelvoeglike taal tydens 'n wedstryd. Die 58-jarige het gister 'n aggressiewe gesprek met die vierde skeidsregter gehad oor 'n omstrede grenshoubeslissing tydens RCB se sege oor die Mumbai Indians. Die EPL se Tse Flower het die oortreding erken en die straf aanvaar wat deur die wedstryd skeidsregter Amit Sharma opgelê is. Daar is aan die einde van hierdie 4 uur nuus, daar is weer nuus om 4:30 en daar is die hooftrekke.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Elrozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Elrozest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elrozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Nou is die oorlosie by 5 minute na 4 uur. Die finansiële aanwysers vanmiddag word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Hier is nou die jongste finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R19.32 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,260. Die prys van goud is $4,688.57 per fynons en die prys van Brent ruolie is $101.72 per vat. Drin die jongste finansiële aanwysers en hierdie finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Baie spesiaal vir ons motoriste op hierdie maandag die 11de Mei, met die oorlosie by min of meer 6 minute oor 4. Hier is die jongste wat in die verkeer aangaan, nog nie veel probleme nie. Tot dusver lyk het heeltemal goed, maar kom ons begin met hierdie ene. Daar in die Woodmead omgeving, in 'n noordwaartse richting op die M1, is daar stadig bewegende verkeer op pad daar na Woodmead Rylaan toe. In die Bedford Biel-gebied op die N3 Noordmaarse richting, stadig bewegende verkeer, op pad daar na die Galulies Wisselaar toe, altyd besig hierdie tyd van die middag, nee. Op die M1 Suidmaarse richting, stadig bewegende verkeer, daar op pad na die Crown Wisselaar toe. En dan is daar nog een, hier sy, in Pretoria, in Bremerstraat, dit is in 'n Noordmaarse richting, is die verkeer op pad daarna van der Hofweg toe baie stadig vanmiddag. Ter aan die jongste wat die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo betref. Wil nou maar net weer van die geleentheid gebruik maak om te sê goeiemiddag van my Willem Engelbrecht op hierdie maandag. Nou dink ek gaan nogal blou gewees het vir party mense, veral daar in die Kaap wat die weer betref. Nou, net nou prentjies gesien van motors wat in die sneeuw gestaan het en dan is daar omtrent 'n half meter sneeuw bo op die dak. Dis hoe erg dit gesneeuw het. En het gaan blijkbaar baie koud wees en dit gaan vlugte vertraag en vlugte gaan gekanselleer word. As jy môre van Kaapstad of Johannesburg toe vlieg, gaan jy dit dalk nie reg kry nie as gevolg van daai verskriklike weerstoestande. Sterkte vir al die ouens daar in die Kaap in met die weer. Kom ons luister musiek. The Lightning Seeds, Life of Riley is eerste en daarna naweek Leifie. Dit is Afrikaanse musiek van Liana May en Jay. Hier is The Lightning Seeds.

0: Daai en noem my 20 miles van Roy Balkan en die country muziek van King & Country met die titel Relate, waarna ons geluister het. Net hierna is het tijd vir die 34 Nuus hoofdtrekke.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
3: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Op die maandagmiddag hier by Bosveld Stereo, maandag die 11de Mei, is dit nou tyd vir die nuushooftrekke. Die hooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stopwinkel vir al jou tegnologie behoeftes.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nuushooftrekke. Wes-Kaapse leerders bly thuis met skole wat weens stormweer sluit. Die valke waarsku by die Matlanga-kommissie dat die vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. En rugby, die bulle bekom die dienste van ervare spelers Cowan Bosch en Hanro Liebenberg. Daar is dan die einde van hierdie nuushooftrekke. Die volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stopwinkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
5: Oorverhit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. P&V's geld.
0: Net hierna gaan ons kyk na die verkeer, daar so hier en daar nuwe inskrywing hier op die verkeersmonitor, maar voor ons daarby kom, muziek van Anel, Afrikaanse muziek hier by jou, en ons begin met hierdie ene Glory Days van Bruce Springsteen.

0: Dit is die stem van Anel hier by jou en voor het Glory Days van Bruce Springsteen. Kom ons kyk na die verkeer en die verkeer is aan die beurt net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Nou kom ons kyk na die verkeer, daar is heel wat nuwe inskrywings, nuwe probleme wat opgeduik het, so oor die laaste 20 minute. Op die N3, dis die oostelike verbypad, nee, in die noordwaartse richting, is daar een stilstaande voertuig, daar op die N3, net voor van Bierenweg. Dan in Pretoria, op die N14, noordwaartse richting, kan jy vertragings verwag, daar by die afrit na Eeufeesweg. Weet nie wat die probleem is nie, maar as jy nou die afrit geneem het en jy ry daarna onder toe Eeufees weg, daar lyk vir my is daar baie, baie verkeer vanmôre. Ag, vanmiddag. Dan op die N3 in die suidwaartse richting is daar 'n botsing by Landenweg. Wees op die uitkyk vir daai ene. In Bedford's View, dit is in die westwaartse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na die Galulies wisselaar toe. Bedford View, noordwaartse richting, dit is die selfde ene as die vorige ene. Dan is daar padwerke op die N17, daar is in Brakpan in ooswaartse richting, daar by die R23 Heidelbergweg is daar probleme vanmiddag wat padwerke betref. Dan op die N1 in suidwaartse richting stilstaande voertuig, daar op die N4 en dit is daar by die proefplaas wisselaar. In Johannesburg op die M1, suidwaartse richting, stadig bewegende verkeer op pad daar na die Crown wisselaar toe. In Alexandra op die N3, suidwaartse richting, botsing daar by Landenweg. En dan is daar hierdie splinter nie weer in Midrand, Ellendaleweg, verkeerslagte buite werking daar by Pretoriusweg. En by Bremerstraat in Pretoria, verkeerslagte buite werking daar by Van der Hofweg. En Jan Shoba straat in Pretoria is daar verkeerslichte buiten werking daar by Parkstraat. Daar is dan al die probleme wat daar tans aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Ons gaan luister na muziek van Ronaldo Alberts net nou. Daar is Colleen Carter, Albert West's Dancing in the Moonlight, nee? En dan Afrikaanse muziek van Nadine Blom. Kom ons begin met hierdie ene, Ronaldo Alberts se liedjie Fotoraam.

0: Daar is Afrikaanse muziek van Nadine Blom, kom saam. Voordat het ons geluister na Dancing in the Moonlight. Ja, so op die maandagmiddag, nee, van Albert West. Daar is bijna tijd vir die 5 uur nuus en daarmee saam ook die financiële aanwijzers. En dan is ons bij ons volgende verkeersverslag en ek kan sommer nogal vir jou sê, die probleme stroom in op die oomblik. Daar is tenminste elke 2-3 minute is daar nieuwe inskrywing. Dus gaan dit lyk vir my wel lekker rof daar buiten in die verkeer. Asseblief, concentreer op die bestuurstaak. Kom asseblief veilig by jou bestemming vanmiddag op hierdie maandag. Maandag is die dag wat jy nou, jy het nou laag werk en jy wil nou net sikies ry en by die huis kom en rustig raak, nie waar nie. Net hierna is ons by die 5 uur nuus.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakantie accommodatie.
0: Die Rosie is by op die kop 5 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Weskaapse leerders bly thuis met skole wat weens stormweer sluit. Die valke waarskie by die Matlanga-kommissie dat die vraag en aanbod dwelmhandel in Gauteng floreer. En rugby, die bulle bekom die dienste van ervare spelers soos Kevin Bosch en Hanro Liebenberg. Alle openbare en spesiale skole in die Weskaap sal môre gesluit wees, aangesien gure weer die streek steeds tuister. Meer as 227 skole het teen vanmiddag reeds aansoek gedoen om te sluit en verskeie skole het stormverwante skade aangemeld. Die LER vir onderwys, David Meynier, sê die situasie sal noukeurig gemonitor word met skole wat na verwagting woensdag sal heropen indien toestande verbeter. Intussen is bedrywighede by verskeie rybewys toetssentrums ontwrig weens sterk wind, oorstromings en netwerkprobleme in Kaapstad. Sentrums wat geraak is sluit in Goodwood, Somerset West, Atlantis, Durbanville, Brackenfell, Kuilsrivier, Lingeletto West, Joukaby, Millerton en Heelstar. Die woordvoerder Kevin Jacobs sê toetse by Elsiesrivier en Vishoek is uitgestel en toetse by Gallows Hill is tydelik vertraag weens 'n ontwortelde boom. Hy sê hulle sal kandidate herskeduleer. Die bevelvoerder van die Valke se ernstige organiseerde misdaad eenheid vir die Wesrand, François Steyn, het aan die Matlanga kommissie onthul die dwelmkrisis in Gauteng word steeds deur vraag en aanbod gedryf. Die kommissie ondersoek hoe gekonfiskeerde dwelms hanteer en na bewering gesteel is, terwyl dit onder die sorg van wetstoepassing was. Hy sê ten spyte daarvan dat die polisie dwelms gekonfiskeer het, het pryse op straat onveranderd gebly. Hy sê dit beklemtoon die omvang van onwettige dwelmbedrywighede wat tot diefstal en geweldsmisdaad lei. 'n Amerikaner en 'n Franse burger het positief getoets vir die hantavirus nadat hulle huis toe is, nadat hulle die luxe passasiersboot verlaat het wat deur 'n dodelike uitbreking getref is. Die Amerikaanse gesondheidsdepartement sê 'n tweede Amerikaner op die repatriasievlug het ook ligte simptome getoon. Franse owerhede sê 'n vrou is in isolasie in Parys en haar gesondheid het versleg, met 22 kontakgevalle wat opgespoor is. Drie passasiers is dood nadat hulle op die MV Hondius gereis het. Die virus is bevestig by 2 van hulle. En nou rugby, die voormalige Springbok loskakel Cowan Bosch gaan in Julie by die Bulle aansluit. Hy het 'n kontrak van 3 jaar gesluit na hy voorheen vir die Haie gespeel het, voor hy in 2024 na Brive in Frankryk verhuis het. Die Bulle het ook die verkryging van verskeie ander spelers bevestig, insluitend 2 ander haie, die vleuel Takir Abrams en die opkomende ster agterspeler Hakim Kunene en die Griekse vleuel Dylan Maat. Die Bulle se uitvoerende hoof Edgar Rathbone sê die voormalige junior bokkaptein Hanro Liebenberg gaan ook na Pretoria verhuis. Dit is dan die einde van hierdie 5:00 nuus. Daar is weer nuushooftrekke om 5:30. Die nuus is aan jou gebring deur We by Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We by Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webywheels.co.za.
0: Nou, voor ons by ons verkeersverslag kom, net die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R19.32 in die euro en R22.33 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,173. Die prys van goud is $4,705.27 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.53 per vat. En nou is het tyd dat ons kyk na die verkeer, want daar is baie, baie nuwe inskrywings. Die verkeersverslag word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Sentraal Johannesburg op die N2 ooswaartse rigting is daar 'n botsing net voor Heidelbergweg. Dan op die N3 in 'n suidwaartse rigting botsing daar by Landenweg. Dan is daar op die N1 die Danieuberg deurpad suidwaartse rigting stilstaande voertuig daar by die proefplaas Wisselaar, alles splinternuut wat hulle weer aangemeld het. Dan op die N3 suidwaartse rigting is daar 'n botsing daar by Landenweg. Ek dink ons het hom nou net gehad. Dan op die N1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daarna Ou Johannesburgweg. Op die N1 suidwaartse rigting stilstaande voertuig net voor die Bekloe Wisselaar. Dan op die N3 suidwaartse rigting stilstaande voertuig voor Landenweg. Daar is by Sandton op die M1 in die noordwaartse rigting botsing daar by Malbere Rylaan. Daai ene het ons nog nie gehad nie. Die Danieuberg deurpad, suidwaartse rigting stilstaande voertuig op die N1 daar by Rigel Laan. Dan in Bedfordview op die N12 R24 stadig bewegende verkeer op pad daar na die Kaloliese Wisselaar. En dit lyk vir my is hier nog twee nuwe. Pretoria na Bremerstraat, die verkeerslagte buitewerking daar by Wilhelmstraat, SK Ampathele Rydlaan, stadig bewegende verkeerde pad na Mootstraat toe, en dit is dan die verkeersprobleme wat tans hier aangemeld is op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of bestoek gtech.co.za.
7: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
8: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
7: Ego, bel net vir GTEC Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
8: Waar is GTEC?
7: Hier in Gauteng. Skakel GTEC op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
8: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Nou, kom ons keer terug na die muziek op hierdie vrijdagmiddag die 11de mei hier by Bosveld Stereo. Hier is muziek van Alan Clark waarmee ons gaan begin en dan die baie moeilike Judy van ons eie Willie Birkenstock. Hier is Alan Clark.

0: Hierdie by spesiale enigie van Willie Birkenstock, Delicky Judy en Slipstream waarna ons geluister het vroeër. En dit was die muziek van Alan Clark. Jy is by Bosveld Studio op hierdie maandagmiddag. Theodosie is by 4:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Volg hulle op Facebook by Barbados Bar en Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Ons gaan musiek luister nou van Tears for Fears, jy onthou vir Tears for Fears, daai die 80's uit, nee. Everybody wants to rule the world nogal. Dan is daar Afrikaanse musiek van Talana Fierenkeen, maar ons begin met hierdie baie, baie gouwe ouwe van 'n hele klompie jaar gelede. Die Beach Boys is Cotton Fields.

0: Tyde van Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, en Afrikaanse muziek voor het van Talana Fearnkeen. Die 35 nieuwsoftrekke is net hierna.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. As jy my roep. Nommer 19. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 17. Nommer 16.
5: Nommer 16. Jy sê jy hou nie van liefde.
4: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8.

0: Nummer 7. Sal jy my nog lief hê? Nummer 6. Sag op al die regte plekke. Nummer 5.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nummer 3.
2: Ek staar.
0: Nummer 2. Nummer 1.
3: Alles is jou naam.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
5: Dan is het tyd vir die nieuwshoofdrekke. Hierdie nieuwsuitsending word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
0: Bosveld Stereo Nuus.
5: Hier is die nieuwshoofdrekke. Gure weer eis 'n lewe in Kaapstad met stormsterk wind wat die Wes-Kaap tuister. FOSA bepleit sigbare wetstoepassing in hoë risiko misdaadgebiede. En minister Sindisiwe Chikunga sê geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns is 'n nasionale noodsituasie. Dit is die nuushoofdrekke. Die volledige nuusbulletin is om 6:00 vanaand. Die nuushoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
5: Nou gaan ons kyk na die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en hierdie temperature geld vir môre, Dinsdag die 12de Mei. Nou, temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Hier is die temperature vir môre, minimums en maximums. In Gauteng, Pretoria 6 en 23, Johannesburg 5 en 20 en Vereniging 4 en 19. In Mpumalanga, Bobela 13 en 28, Ermelo 2 en 19, Emalahleni 4 en 22, Standerton 2 en 18 en Skukuza 16 en 32. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane 9 en 24, Palabora 16 en 32, Tsanin 13 en 30, Musina 17 en 32, Lepalale 10 en 27 en Mokopane 7 en 27. Die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 4, maksimum 20, Potchefstroom 3 en 20. Daar word 3 minimum maksimum 20, Mahikeng 3 maksimum 20, Rustenburg 6 en 22 en Vryburg 3 en maksimum 20. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 3 en 17, Welkom 2 en 19, Bethlehem 2 en 15. In die Noord-Kaap Upington 5 maksimum 20, Kimberley 4 en 19, De Aar 6 en 13, Alexanderbaai 14 en 20, Springbok 9 en 14, Calvinia 7 en 12 en Sutherland Vriespunt en 'n maksimum van net 10 grade môre. Dan die Weskaap, Kaapstad 14 en 17, Vredendal 11 en 17, Riversdal ook 11 en 17, George 13 en 17, Worcester 12 en 17, Beaufort West 12 en 17 en Oudtshoorn 10 en 16. Dan die Ooskaap, Kobega 12 en 19, Makanda 12 en 21, Kraddock 8 en 17, Graafrenet 9 en 19, Ooslanden 16 en 26, Port St. John's 18 en 28, Omtata 10 en 24, Kumane 8 en 17 en Konse 13 en 24. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 17 en 30, Richards Bay 15 en 30, Pietermaritzburg 8 en 29 en Ladysmith 7 en 27. Dan die minimum en maximum temperature, en dit word voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir môre. Dit is Dinsdag die 12de Mei. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Ons gaan musiek luister nou van Andre Het en van Michael Bolton. Michael Bolton se One Life. En daarna gaan ons kyk na die verkeersmonitor. Daar is weer 'n hele paar nuwe inskrywings. Maar kom ons begin met 'n druppel in die see van Andre Het.

0: Einde van Michael Bolton, One Life in Afrikaanse muziek van André het net voor dit. Nou, net hierna is het tijd vir ons om te kyk na die verkeersmonitor. So hier naar nieuwe inskrywing wat ek graag onder ons motoriste se aandag wil bring. Dit kom net hierna.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Kom ons kyk na die verkeersprobleme wat hier aangedui is op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo op die maandagmiddag. Ons begin op die N1 in die suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig daar by die proefplaaswisselaar. In Bedfordview op die N12R24 westwaart stadig bewegende verkeer op pad daar na die Kalooliswisselaar. Dan op die N1 suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Ellendaleweg. Wees by uitkyk vir hom asseblief. Dan op die N1 suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Bekloewisselaar wat ook groot probleme kan veroorsaak. Wees maar op die uitkyk vir hom asseblief. Dan is die volgende ene. Hierdie ene. Daar is verkeersligte buite werking. Daar is by Christian de Wet weg, daar in die radiokop omgewing by Rinjani Laan. Dis nou Christian de Wet, waar ek reis met Rinjani Laan, is daar die verkeersligte buite werking. Dan op Pretoria, die Mabopaan is deurpad, is in die westwaartse rigting, kan jy vertragings verwas daar by die Harnal draai. Jy sal weet waar dit is as jy daai pad elke dag gebruik. Dit dan die jongste verkeerssake. Nou ja, so het dit ook tyd geword vir my om te groet op hierdie maandagmiddag en ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Theonet Vocht. Theonet is hier tot by 10 uur vanavond en nou ja, daar is een ding wat jy van Theonet kan sê en dit is haar muziekweese, is prachtig, is altijd baie, baie lekker om dat te luister. Ek gaan afsluit met Blackbird, The Traveling Wilburys en Shakira Peach. Salikie is spook. Van my Willem groete, tot môre middag 4 uur. Ek hoop jou maandag aand gaan baie suksesvol verloop.

0: Blackbird, wees, I love you, just simply do. Dit was die laaste een van Willem Engelbreg, wat in is vir Roan Pienaar, wat met verlof is.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Barendbrug, passievol oorwyding.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, giere weer eis 'n lewe in Kaapstad met stormsterk wind wat die Wes-Kaap teister. Voorsa bepleit sigbare wetstoepassing in hoë risiko misdaadgebiede. En minister Sindisi Siwe Shikunga sê geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns is 'n nasionale noodsituasie. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. 'N Persoon is in Kenilworth in Kaapstad dood nadat 'n boom tydens giereweer in die Wes-Kaap op 'n motor geval het. Nog 'n motoris in Parow is in 'n soortgelyke voorval beseer. Stortreën en stormsterk wind teister steeds die provinsie en veroorsaak wydverspreide oorstromings, grondstortings, kragonderbrekings en padsluitings. Ramprisikobestuur se woordvoerder Sonika Lategan sê nood en humanitêre spanne help betrokke gemeenskappe terwyl die slegte weertoestande voortduur. Forum for South Africa bepleit sigbare wetstoepassing in die land se hoë risiko misdaadgebiede. Dit volg nadat 2 mense hierdie naweek doodgeskiet en 3 gewond is voor 'n taverne in Langlaagte in Johannesburg. FOSA sê weteloosheid versterk sy greep op gemeenskappe. Sportnuus, kriket, daar is twyfel oor die Engelse snelbowler Gus Atkinson se fiksheid vir volgende maand se tuistoetsreeks teen Nieu-Seeland nadat hy harsingskudding opgedoen het tydens 'n graafskapwedstryd vir Surrey. 2 opslagballe van Nottinghamshire se internasionale bowler Joss Tung het op sy kopskerm getref. Hy is later vervang en harsingskudding is gediagnoseer. Die eerste van 3 toetse teen Nieu-Seeland begin die 4de Junie op Lords in Londen en word gevolg deur wedstryde op die Oval in Londen en Trent Bridge in Nottingham. En laastens die minister van die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisi Shikunga, vra dringende ingryping deur die samelewing, instellings en die gemeenskap om die toenemende geestesgesondheidskrisis onder mans en seuns in die land aan te spreek. Sy beskryf dit as 'n stille nasionale noodsituasie. Die departement se woordvoerder, Cassius Selala, sê die meeste mense mans vooral lei in stilte weens skadelike sosiale norme wat emosionele kwesbaarheid en soekende hulp ontmoedig. Dis die einde van die nuus. Dit in die volgende nuusberig word aan jou gebring môreoggend deur Lee Prozeski om 6.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nuus is aan jou gebring deur Barenbrug, leiers in Lucerne Genetika.
7: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid as ook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
0: Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,185. Die prys van goud is $4,729.13 per fyn ons. Brent ruolie $101.30 per vat en platinum R2,127.60. Dit is dan jou nuus en jou finansiële aanwysers gewees vanaand. Baie welkom weer eens hier so. Is dit net, ek sê vir jou weer goeie naam van my kant af. Dankie aan Willem Engelbreg in vir Roan gewees. Willem, aangename aand ook vir jou by die huis. En nou is dit my beurt om jou vir 4 ure geselskap te hou tot so skuins voor 10. Maar ons loer net weer na die verkeersmonitor.
6: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Centurion N1, November 1, noordelike richting, is stadig bewegende verkeer na Ou Johannesburgweg. En dan in Gauteng, Dani Joubert, deurpad, suidelike richting, stilstaande voertuig, en dit is by die proefplaas. Bedfordview, N12, R24, en in een westelike richting, beide routes, is dit na Kalulies Wisselaar, wat daar ook druk verkeer is. En dit is nou vooral eers op die monitor, enig iets anders laat weet vir my, by 064-115-2281. Hier is Savage Garden, jy is by 107.5 FM met information.

0: Hulle Rommel Country, dit was Max Jackson gewees. Die tyd 13 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Sand en Klip, Bellville.
2: Bosveld Stereo, van CO.za.

0: history gewees en dit was gewees Blue System. Is tyd om na die verkeer te kyk. Ek wil net ook sê, daar te luister raad het weet Dirk, in Pretoria stilstaande voertuig by die Fonteine Sirkel, by die George Storer uitgang wat by die sirkel aansluit. Stilstaande voertuig, Fonteine Sirkel, by die George Storer uitgang wat by die sirkel aansluit. Hy sê, en dan as jy net van die Fonteine Sirkel af op Botalaan gedraai het, dan suidelike rigting natuurlik, stilstaande voertuig in die regterbaan, met sien hom nie sommer nie, so wanneer jy begin spoed optel, dan is hy skielikie voor jou, so wees maar net versigtig daar.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng en een westelike verbypad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig net voor die afrit na Winnie Mandela weg. In Gauteng en een Dani Joubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig by die proefplaas en dan ook Gauteng en een suidelike rigting stilstaande voertuig net na Allendale weg. So, ek sal met maar sê, wees veilig op die paaie en dan 064-115-2281 indien daar enige iets is wat jy onder my aandag wil bring. Nino D'Angelo, say no more.

0: Dis die Groene Woud gewees met berge en dale en dis dan net Frikkie ook laat weet op die N1 Noord, net voor Linwood weg afrit, is daar ook 'n stilstaande voertuig, so wees asseblief versigtig, N1 Noord, net voor die Linwood afrit, stilstaande voertuig.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen

0: Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Kyk hoe lyk jy, jou klere pas alweer nie, jy sukkel nog steeds met jou gewig, wat van jou gezondheid? Tenaz het die antwoord, WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Mosel Stereo weer. Hier volg jou volledige weervoorspelling vir môre, die 12de Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm en dit sal baie warm wees oor dele in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor dele. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderstorms in die suide. Daar sal winderige toestande wees en dit word verwag oor die verre suidelike en oostelike dele. Noordkaap is daar mis in die oggend in die weste, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie oor die sentrale en suidelike dele. Dit sal mooi weer wees oor die noordooste en baie koud in die suide. Die wind langs die kus is sterk tot stormsterk noordwes. Die Weskaap mis in die oggend, andersins bewolk, winderig en koel tot koud, met verspreide tot wyd verspreide buie en enkele in die noordooste. Die wind langs die kus, tamelijk sterk tot sterk noordwes, maar is suidwes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend in die noorde, andersins bewolk, winderig en koel tot koud, met enkele buie, maar verspreid tot wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus, tamelijk sterk tot sterk, west tot noordwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, met, maar ook tot warm langs die kus. Enkele buie word verwag oor die ooste. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk noordwes wees. KwaZulu-Natal, mooi weer en warm tot koel oor die dele in die verre weste. Die wind langs die kus lig tot matig wes tot noordwes. Jou temperature vir môre, Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:19. Mpumalanga, Mbombela 13:28, Ermelo 2:19, Emalahleni 4:22, Standerton 2:18, Skukuza 16:32. Limpopo provinsie, Polokwane 9:24, Paleborwa 16:32, Tzaneen 13:30, Musina 17:32, Lepelale 10:27 en Mokopane 7:27. Noordwes, Klerksdorp 4:20, Potchefstroom 3:20, Mahikeng 3:20, Rustenburg 6:22 en Vryburg 3:20. Vrystaat, Bloemfontein 3:17, Welkom 2:19, Bethlehem 2:15. Die Noordkaap, Appington 5:20, Kimberley 4:19, De Aar 6, maximum 13, Alexanderbaai 14:20, Springbok 9:14, Kalvinia 7:12 en Sutherland 0 op na maximum van 10. Die Weskaap, Kaapstad 14:17, Vredendal 11:17, Riversdal 11:17, George 13:17, Woester 12:17, Beaufort West 12:17 en Oudtshoorn 10:16. Die Ooskaap, Berga is 12:19, Makanda 12:21, Kraddock 8:17, Graaf-Reinet 9:19, Oos-London 16:26, Port St. John's 18:28, Umtata 10:24, Kumani 8:17, Mwente is 13:24, KwaZulu-Natal, Durban 17:30, Richards Bay 15:30, Pietermaritzburg 8:29 en Ladysmith 7:27. Ja, daar is dit nou, die winter is maar hier op ons en sterkte vir al die luisteraars wat ook daar in die Kaap woon. Ons dink aan julle, hou maar nie die koue daar. Albert Hammond se Down by the River.

0: Altyd 'n lekker enetjie om te luister, né?
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Toyota Eynas, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpiet volstasie.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopendiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1 en Maaikie 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer en dis na Booysens en dan in Gauteng en in Danieuberg deurpad suidelike rigting stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Eldorado Park en 12 is daar druk verkeer en dit is na Klipspruit Vallei weg. N1 noordelike rigting stilstaande voertuig net voor die Goue Hoofweg. N1 suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net voor Burgerly Wisselaar. En dan N1 Pretoria noordelike rigting is daar padwerke, so daar is op onthoudhede daar by Lynnwoodweg as gevolg van die padwerke. Net kyk of daar, dit is dan wat ons het op die verkeersmonitor, so wees veilig op die paaie, kom veilig by jou bestemming aan. Ronaldo sê sy dans deur die lewe. So bietjie lekker op en afspring vir hitte.

0: It's raining again, al nog nie by ons nie, maar die koue is daar. Ek het 'n video's ook gekry hier van 'n luisteraar, en na die sterk winde Pieter van der Merwe van een Randfontein wat gestuur het, takke wat afwaai daar in die Kaap, en voertuie wat omwaai. So ja, baie sterk dan almal daar wat vandaar ook luister. Hier is die handelsnuus en dan ook die dagboek van gebeure. In ons nuwe uur.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop en diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
10: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van der Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Joy met Touch by Touch, lekker enigie, 3 minute na 7. Ek wil hoor, hoe gaan dit daar by jou kant? Is jy warm, is jy veilig? En by die huis van die paaie af. En dan denk dat jy nie is nie, wees asseblief versigtig. En geniet die tydjie saam met my in Bosveld Stereo. Is Thunetti saam met jou tot skuins voor 10. Kevin Johnson, rock and roll, I gave you the best years of life.

0: Soos hy sê, bly by my. Dis Stefan Versace gewees, Kevin Johnson, mooi country nummerkie, rock and roll. I gave you the best years of my life. Hier is die tyd nou 12 minute na 7, word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Kansels in the air, dit was Don McLean geweest en Pieter Kent, You All I Need, Maritza Seblou van Onthou. Ek wil weet hoe dit daar gaan, dankie ook vir die boodskap van die mense wat sê, hulle is warm en luister lekker na die muziek.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prijs. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand, oor 36 maande, op een 1 gig redcore plan. Maar mag gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en feest geld.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Christopher Burke, we are riding on a rainbow en dan Engelbert Humperdinck se Release Me en Laurie Karaag, jy is te dierbaar. Lekker musiek van dieper onder 'n kombers in die klim in hierdie koue. Baie dankie ook daar uit Kreeusdorp van Anneliese Malani gehoor. Hulle sit en luister en dit is baie ja, koud daar. Altyd maar 'n bietjie kouer daai kant toe na die randse kant toe.
1: Hartman!

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Lekker om die uur af te skop met hierdie een van 'n slide, my ou oh my. Hoe gaan dit met jou? 2 ure van my tydjie saam met jou reeds verby, maar nou is ek in die helfte. Nou is ek nog 2 ure saam met jou wat lekker gaan wees met die beste musiek. So warm wees, ek hoop jy het intussen gaan ietsie warms in die hand gekry en om net musiek verder te geniet. As jy by die werk is, hoop jy is ook daar goed toegevou. Dit is Carpenters, I Won't Last a Day Without You. Yes, we both are at the stereo.

Hallo maar lag enige jaar hier 70. Nou die aand aan die een van hulle gespeel Kara Kara van A New World en hier is Henry aan land ook gewees en draai my om die pinkie. Titel is wel net Pinkie. Judy Boucher can't be with you tonight. Maar as jy nie by iemand kan wees by wie jy wil wees nie, dan skalk jy maar so als by in by Bosveld Stereo. As jy buite die ontvangsgebied is, kan jy na ons toepassing toe gaan op jou foon of anders www.bosveldstereo.co.za.

0: Dit was Billy Forrest, I love them, everyone. Gister het die voorreg gehad om weer bietjie saam met hom te kuier. Jare gelede saam met hom opgetree. En gister was daar nou 'n toekenning aan hom gegee vir sy 65 jaar in die musiekbedryf. Maar hy word nou in Junie 86. So, ja, wat 'n fenomenale mens. Love them, everyone, en dit was Billy Forrest gewees.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Orchestral Maneuvers in the Dark met the Maid of New Orleans, of Maid of Orleans eerder. Goeie naam van my, het net 4 minute na 9 en nog so lekker om jou hier aan boord te hee. Dankie vir allemaal sy boodskap, dit is nou lekker riem onder die hart, soos hulle sal sê. Nee. Hier is Guillaume, 1000 maal 'n aand, kan ek vir jou sê. Baie dankie, het jy ingeskakel is en saam luister. MUZIEK

0: Wie kan nie daar stem herken nie? Dit is Olivia Newton-John geweest, If Not For You, en Meg Reilly, saam met Mike Oldfield, met a Moonlight Shadow. Sien jy enige maan daar buitenkant? Ek kan nie sien nie uit die atelier uit nie. Hier is die Tydborg, dit is Chico Green Air Conditioning, die tyd is 15 minute na 9.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Dis mooi, nee, dit is dan nie nie, of jy weet dit reeds. Nou, ek denk, ek gryp jy nog dieper onder die kombers en met hierdie lekker muziek wat so rustig is. England Dan en John Ford Coley. Hier sê hulle met, I'd really love to see you tonight.

0: selfde titel as in Nazareth, Sir Love Hurts, maar is heel te man aan die ene Madison Brothers, baie mooi nie, en hier is Pieter Smith, met hierdie hart, en jy is ingeskakeld by die hart van goud.
1: Met

0: Pieter Smith met hierdie hart. En dan was daar aangewees, net voor het Natchez and Brothers is a Love Hurts.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Charlie van Sean Rainey, dis ook 'n groot lang trane trekker van jare terug. Abba, ek moet binnekort maak soos hulle nou sê, move on.

0: Daar is dit nou so, Abba move on, het my nou gesê, ek moet nou gaan en plek maak vir Gilbert Bosch. Hy gaan my deurvat tot 1 uur morgenoggend. Dit was my aangename aand weer hier achter die microfoon, saam met jou, soos gewoonlik. En dit is my gunsteling tyd van die dag. Dan sê ek vir jou tot ziens tot morgen aand, tussen 6 en 10, wanneer ek vir jou weer geselskap hou. Bly warm, bly ingeskakel by die hart van goud, en dan praat ons weer en veilig wees. Van my toe nie, tot ziens tot morgen. Koos doop, en dan is daar ook veel muziek wat brokkel hadden.
1: Diep, diep in die bosse is het woord.

0: Prokkel Harm na in a whitest shade of pale. Net vir die koers se plesier hier en neem my saam, wie weet. En dis hier, musiek en klanke waarmee jy net vocht jou vriend gegroet het. Dankie vir jou net vir dat jy reis huis toe en indien jy ook op die paai is, soos jy net vriend, wees asseblief veilig en versigtig. Dis goeie land van my af, Gilbert Bosch, ek vertrou dat het goed gaan met jou op die maandag aan. Het was te blauw geweest, nie? Maar ek moet sê, myne was 'n bietjie effe, nie blauw nie, maar potblauw. Ons gaan nie meer hier begin en die nie het dalk dit misgeloop het. Cordelia het kom kyk hoe gaan het hier by Boswaldsede en sy het die gesprek gehad met Eddie Dibbenaar, so die nie het misgeloop het. En nie toe hy die kort breek, begin ek in die 1.3 uur en dan soor ek hierdie na die geselskap van Cordelia.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Dis die nie, goeie dan te welkom, hierdie is die goede met die naam van 8th Wonder, en baie bekennie in hierdie gewees destijds in Cross My Heart.

0: Dis om 'n ou driver hierdie, ne? Lekker dansene gewees. Uit Wonder in Cross My Heart. Dis goeienaand weer eens vir my, Gilbert de Bosch, indien jy dit misgeloop het. Hierdie is Eddie de Panaar, in geselskap van Cordelia.
1: En môre, Cordelia.
2: Hallo Eddie, goeiemôre. Dis lekker om jy te wees.
1: Lekker om jy bos. Jy was lanklaas ek gewees, ne?
2: Jo, jy het my lanklaas genooi.
1: Ek weet.
2: Nee, dis mos maar die lewe.
1: Ja.
2: Ja, nee, ek was lekker besig gewees met country projekte en nuwe musiek en opnames en ja, en dan kom 'n mens min by die radiostasies, maar as mense ook 'n nuwe liedjies vrystel, dan kom kuier ek hier so by julle.
1: Is altyd welkom. Maar jy was ook vir 'n rukkie stil, ne?
2: Ja. Ag, jy weet mos, ag ek dink almal die luisteraars weet mos nou so. My maat mos pankreaskanker gehad en ek dink dan kom 'n mens op 'n punt wat jy sê goed jou prioriteite verander so bietjie en ek moes my ma versorg het en ek moes daar wees. Mm-hmm. En maar terwyl mamma so siek was, het ek langs haar bed elke dag in die hospitaal en waar ons is, het ek begin skryf aan 'n country album. En en toe is mamma nou ongelukkig nou oorlede en ek het vir haar beloof ek sal aanhou sing. So nou is die country album klaar en nou is ek hier en nou is ek weer volstoom besig.
1: Ek is ook seker dis wat sy vir jou sou wou hê.
2: Verseker ou Eddie, verseker.
1: Dis maar 'n moeilike tyd, maar ons is bly jy werk hier.
2: Ja, baie dankie. Nee, dit is moeilik, maar soos ek nou vroeër daar vanoggend hier in ontvangs, hey, vir jou Hanelie en vir almal sê daarso, ons moet aangaan en vir ons wat nog agterbly, die Here het nog 'n pad met ons en 'n doel met ons. So ons moet dit uitleef en ja, en dit is ook soms okay as jy nie okay is nie. Dit is nie altyd net 'n maklike dae nie. Maar jy gaan aan, want ons moet aangaan en regtig net die Here gee vir mens krag om aan te gaan.
1: En dis wat ek ook net besef ons beurt kom. Ons beurt kom. Weet dit wat jy moet doen tot jou beurt kom.
2: Nee, dit is regtig so. Ek weet ons spreek dit so baie teenoor mekaar. Dit voel soms asof 'n mens voel, jy weet jy sê goed omdat jy dit moet sê. Maar ek kan nie genoeg vir mense vandag ook sê nie. Dit is regtig die dinge wat 'n mens elke dag miskien oor kla, is so nuttig en klein. Regtig, ek dink dit is 'n mindset van mens moet regtig lewe vandag asof dit jou laaste is, ja.
1: So wat jy het is nou.
2: Ja.
1: Luister Cordelia, kom ons kom terug by die musiek. Hoe gaan dit met jou country? Jy speel dit so baie vir die country ding.
2: Hoor jy ou Edda, dit is vir my.
1: Jy mag maar Edda.
2: Mag ek jou maar my byn om vir jou, nê? Of my mens. Ag Edda, dit is vir my, regtig so lekker. Weet jy, ek voel ek is op 'n plek nou na 20 jaar in die industrie met die country, voel ek dit is regtig waar ek al lank al moes wees. Maar ek is baie bly dis waar ek nou is. Ek is nog steeds lief vir Afrikaans, natuurlik. Ek is nog steeds kommersiële Afrikaanse kunstenaar, maar as jy nou vir my moet sê, vra, weet, wat maak my die gelukkigste om te sing, is my genre country. So ja, ek het myself al soos 2 jaar terug gevind in country, my eerste vrystellings hier by julle gedoen, en ek moet sê, baie ondersteuners het al oor en weer vir my gevra, asseblief, bring weer country uit. So nee, die country mark doen vir my baie goed, en ek dink is goed om bietjie in daai mark ook my as 'n kunstenaar te plaas en jy's die veelsuidigheid van my as kunstenaar bietjie vir die ondersteuners te kan wys en ag hoor jy ek is so geseend met my ondersteuners hulle geniet die country musiek net soos ek. So dit maak dit lekker.
1: Country het ook so 'n anderste klank wat baie mense van nou groot mark daai.
2: Ja, en weet jy interessant, weet jy Eddie, interessant, ek praat so met Tony Campbell, hulle hanteer al my verspreidings, hulle hanteer my musiek, hulle sit tans in Amerika. So dit is nou lekker, jy weet, so my verspreidingslabel, die Campbell Brothers, sit in Amerika, so hulle versprei my musiek daar, so dit is in Amerika. En Tony sê nogal iets baie interessants vir my, die state in Amerika se musiek verskil, het jy dit geweet?
1: Daar is.
2: Ja, so as jy in Nashville kom met hulle sound, in North Carolina of in Los Angeles of in Dallas kom, die sound verskil. So dit is ook baie lekker en ek dink is iets wat ek nogal wil gaan experimenteer vorentoe om moontlik te kyk, jy weet, om daar 'n bietjie musiek vry te stel.
1: Ek dink jy is al goed in, maar kom net weer terug. Luister, so gevraagd van die Camels, jy het so hele ruk gelede, het jy super mooi en samen uitgebring beloftes en ook my persoon.
2: Ja.
1: Nou, jy het gekies om met my persoon speel te kom.
2: Oe, ek het hom gekies. Oe, my persoon, ek het nou vir Eddie gesê, so Tony en Harry Campbell het nou so in verlede week, het al toe die broers verjaar, een verjaar ons voor die ander ene dag uit mekaar uit. En ja, hulle het verjaar en ach, ek het 'n beautiful duet, moes nou saam met hulle opgeneem, daai het my persoon. En dat ek net sommer aan hulle gedink, jy weet, om net sommer vir hulle ook te sê van Bosvand het ons allemaal af, ons hoop dat het lekker verjaar. Ek waardeer wat hulle doen vir my loopbaan en dat hulle sulke wonderlike vriende ook vir my is.
1: Goed, hier is my persoon van die Campbells en Cordelia, en jy is skakel by Bosal.

0: Dit is ons al serieus besig om te gesels met Cordelia Stanspoel hier in die ateljee. Nuwe Engelsnit bekend gestel met haar nou praat daaroor. Goed, ek het die groete oorgedra Corrie de Preer net loog Adrini. Almal wat jy sê groete en hallo.
1: Ag, dankie. Hallo julle almal en dankie vir die inloer. Ek waardeer julle. Ja, oulik. Ha?
0: Luister Cordelia, jy het ook sy rukkie gelede van ons Blue Eyes Crying in the Rain gestuur. Jy sê sy bekendstelling op die sociale platform Sopat.
1: Ja, maar Eddie, jy weet ons nou my liefde vir Bosveld Stereo. Nee. So wat gebeur is, jylle het al die liedjie lankal, dan kom die ander radiostasies, dan kry hulle dit eerst met een bekendstelling. Maar dan het Bosveld om al vrot gespeel. En dan is hulle nou baie jaloers. Nee, dan is ons maar, hoekom kry hulle dit nie? Ja, so ek is baie lief vir Bosveld, en ek meen, jylle is regtig nog altyd net goed vir my. So Blue Eyes Crying in the Rain het ek al lang al, jy weet, ons nou bykie uitgestuur hierdie kant toe, maar hy is nou amtelik dis volgende maand, dan is hy beskikbaar op my Spotify, dan word die amtelike vrystelling gedoen. So, vir al die luisteraars by Bosveld Stereo, jylle word bederf om heel eerste, jy weet, my weergawe van Blue Eyes Crying in the Rain te hoor, en dan natuurlijk gaan die rest van die land het na die tyd hoor. So, ek trek jylle so bykie voor.
0: Ons hou daarvan, maar as jy bang die Anastasies raak kwaad vir jy?
1: Nee, ach, hulle kan nie kwaad raak nie, jy weet, dit is maar wat het is. Dit is ons nou maar so, en ek sal maar ook eerlik daar oor. En as hulle nou maar kwaad raak, moet hulle nou maar my vergewe. Maar ek gaan keier weer vir hulle, dan hulle lyk alright nog nie, maar dit is my kwaad gelyk nie, nie waarvan ek weet nie.
0: Ja. Luister, met vandagse technologie, nee, is soveel moontlik, daar is so baie moontlikhede daar buiten, nee,
1: ja.
0: Om jou goed daar buiten te kry.
1: Ja,
0: nee. So is radiostasies nog steeds so belangrik?
1: Radiostasies is vir my bitter belangrik, dit is vir my amper die belangrikste. Jy weet, radiostasies geef die platform soos nou, is ek en jy, ons kan gesels en mense het die idee om te hoor daarom, jy weet, wie is Cordelia, hoe klink ek, waarop reageer ek, so dat kan daarom bykie een idee van my karakter kry en my mens wees kry. So as radiostasies nie daar moet wees nie, dan gaan ons die menslikheid achter die kunstenaars verloor, en natuurlijk great aanbieders soos julle, wat net lekker programme aanbied. So nee, ek is vir radiostasies, technologie natuurlijk, jou sociale media is baie belangrik, maar ek sal, as ek die dag moes kies, sonder wat kies jy, radio of sociale media, sal ek nog steeds radio kies. Dit is my meer impak, en die mens kan lekker gesels, ja, op die einde van die dag, dan sy nou een live video gaan maak op sociale media, dit is ook anders, maar ek meen, jylle maak op ons nou video hier so.
0: Ja, ja.
1: Is ons live?
0: Jy is rechtstreeks, ja.
1: Is ons fantasties. Hallo, al die live kijkers.
0: Dat is jou dinsig wat die spandeer sal met volstelt, ons selfs met Cordelia, en is sê my Blue Eyes Crying in the Rain, is die muziekvideo ook?
1: Nee, die muziekvideo, ons is nou in, ja, ons gaan nou in april, dan skiet ons, ek weet nie, ek gaan dit nou maar vir jou deel, nog niemand weet het nie, weer eens, eerste by Bosveld Stereo, fantasties. So, Eddie, ek het in die tyd, soos ek vroeger van die lig af gesê het, toe ons my ma nou verloor het, ek het, soos my ma nou in die hospitale was, of op die siekbed was, het ek langs al gesit, en obviously dan het ek nou niks om te doen nie, en so het ek begin skryf toe nou aan oorspronklike country liedjies. En ek moet vir jou sê, ek is dankbaar dat het gebeur het, dat my lewe eindelijk tot stilstand toe geforceer was, want ek moes hierdie skryf, want die Here het 'n doel gehad hiermee. So Eddie, om jou vraag te antwoord, Blue Eyes Crying in the Rain se video gaan nou saam met hierdie kompilasie album van my, wat ek hierdie jaar uitbring, my oorspronklike country snitte saam met Blue Eyes Crying in the Rain, gaan ons dan nou video's opneem. Ons is nou in wording met die muziekvideo, so jylle, dit gaan nou jylle produksie wees, wat ons nou met my en my band, wat ons al hierdie oorspronklike liedjies dan nou gaan video's maak, en natuurlijk gaan Bosveld Stereo, nou sodra al hierdie 9 liedjies nou in die studio uit is, dan gaan ek nou al die liedjies vir jylle so lang stuur. En dan moet jylle nou maar kyk wat jylle met dit wil doen.
0: En dan, jy weet ons doen als met
1: dit. Ek kan nie wacht nie, en natuurlijk en dan Blue Eyes Crying in the Rain, sy muziekvideo sal dan saam met dit geskiet word. Ek kan dit nog nie sê wanneer die muziekvideo vrygestel gaan wees van Blue Eyes nie, maar die mense kan die sociale media plat dophou, want ek het nou 9 liedjiese video's wat moet vrygestel word, maar Blue Eyes gaan een van hulle wees.
0: Goed, en oomlik gesels ons verder met Cordelia, onder andere ook oor haar splinter nuwe Engels, wat eintlik reeds op die top 20 is, maar hy is niet. Ons gaan naar
1: haar
0: praat.
1: Dankie.
0: Ons gaan naar haar praat.

0: Dit was die tweede.
1: Honeydew Lawnmower.
0: Ek het eers geraai stop. En dit was die tweede deel gewees van Cordelia en die geselskap van Eddie de Bonaar. En ek moet sê, kyk Cordelia, dit maar verskriklike klein hart, verskriklike mens. Mens wees mens, as ek het so kan stel. Baie, baie klein hartjie. En sy doen maar baie goed. En binnenkort die laaste deel van Cordelia. En dan kyk ek in die nieuwsreeks weer vir môre. Dit is 18 minuut oor 10. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: As Cordelia en Blue Eyes crying in the rain, luister jy mag maar oor.
4: Dankie jou, Eddie, ek probeer.
3: En dis net ek wat so sê nie, hulle sê ek so, en net sê ek dink ek maak die boodskappe oop, en kom maar weer. Jy sê weer een klop, het een groot aanhang nie.
4: Ach hoorie, ek is so bly, baie mense luister aan Bosveld Stereo hoor. Mm. En dankie dat jy die Bosveld Stereo luister, ons waardeer het, rarig.
3: Luister, jy kom nou al 20 jaar in hierdie muziekwereld, muziekbedrijf, soms moeilik, soms makkelijk, soms gaan het goed, soms gaan het sleg.
4: Ja.
3: Wat het jy hierdie 20 jaar uit vir jouself geleer?
4: So Eddie, ek moet vir jou sê, toe ek begin het, jy weet, mense is so hard op jouself, en ek dink, dit gaan nog maar oor ouderdom en jou volwassenheid, wat jy maar nog moet ontdek. Maar ek dink as ek terugkyk, sjoch, ek dink rarig, ek sou net minder omgee wat mense van my dink.
3: Mm.
4: En ek dink op die einde van die dag, jy sit jyself as 'n kunstenaar, sit jyself op 'n verhoog, juis. Jy weet, jy is maar nou oop, mense is 'n kritiek, allemaal gaan nie van jou hou nie, allemaal gaan nie denk, ek hou van Cordelia se muziek nie, dit is ook okay, en dit is ook alright. Jy weet, ek dink ek was verlang, jy weet, in myself, jy weet, as 'n jong kunstenaar, het ek probeer om hierdie liekie dalk, hierdie sound gaan werk, dalk gaan hierdie sound werk. Maar weet jy, eerder wees van, ek doen hierdie is my sound, of het nou werk of nie, maar dis wie Cordelia is, en dis wat ek geleer het nou, en dis lekker weet, ek het nou 40 geword, dis ek maak 20 jaar in die industrie kan wees, want ek was 20 toe ek begin het, so 40 het my, denk ek, die middelpunt vir my gegee van, luister, dit is nou dit, dis wie ek is, en dis nie, by my enige worries van, if you like it, you don't like it, it's okay, scroll verby of druk jy skiepknoppie, daar gaat jy.
3: Luister, 40 is lekker jaar hoor.
4: Het is baie lekker, ek sien jy is ook nou, jy so, ek skat jy so wat, jy is nou so, jy stit jy uit, jy is so 2 jaar achter my, nee.
3: Ek wens. Nee, 40 is lekker, jy is nie meer jonk en dom nie, jy is ook nie oud nie, jy is op een lekker plek, jy kan lekker besluiten neem, en ja. Dis waar, dit is in jou 40s besef, jy vlieg in jou maai in, as jy wil.
4: Ja.
3: Jy het nie meer probleme met mense in dat
4: gegaan. Glad nie, ek is baie lief vir mense, ek het respect vir mense, en so, maar ek is wie ek is nou, jy weet, ek sien meer die soekende, waar pas ek waar nie, maar dis een lekker plek om te wees, want as jy songwriter is, en jy skepende kunstenaar soos ek is, dan kom die muziek baie meer solideer, en dit is lekker, ek geniet het.
3: Goed, kom uit by jou splinter nieuwe enkels, maar voordat ek by hom kom, ek net jou sê, mens hou oor die algemeen van al die muziek, nee, maar as ons daai een speel, as ek kon kies, dan gaan die WhatsApp-lijn mal, daai een is super mooi, hoor.
4: Dankie, en dankie dat julle dit ook so ondersteun, en ja, hoor die julle, ek waardeer het so baie, so. Dit is daarmee mal in jou kop so erg nie.
3: Dat is ook een goeie rede. Dat is keer die story van mal in jou kop. Dit is van Rudy wat iets sê, toe sê, ja, was jy mal in jou kop?
4: Ja, toe ontstaan die liekie, ja.
3: Jou splinter nie weer ene, as jy weet, vertel van.
4: Ja, ou Eddie, ek het besef, die afgelopen tyd jong, ek het langklaas een Afrikaanse commerciële liekie uitgebring. En toe het ek net op die einde van die dag besluit, luister hier so, kom ek skryf weer een nieuwe Afrikaanse liekie, dis tyd bykie weer vir een nieuwe Afrikaanse liekie. En toe gaan denk ek aan spesifiek, jy weet, as een mens vir iemand wil sê hoe lief jy hulle het, is so moeilik om vir iemand te kan beskryf, om te kan beskryf hoe lief jy is vir iemand. Jy weet jy self, as jy vir iemand wil sê, jy is lief vir hulle, en hulle besef nie hoe lief is jy vir hulle nie. En ek het so iets beleef, wat ek vir iemand wil sê, ek is so lief vir die persoon, en woorde gaan het nie kan beskryf nie. En toe gaan skryf ek hierdie liedjie wat sê, as jy weet hoe lief ek jou het.
3: Uit jou eie pen.
4: Ja, nee, al my goeikies kom. Kyk, jare het ou Rudy mos na vir my geskryf. Maar toe vang ek 'n paar tips by hom en nou doen ek dit self.
3: Luister, sy verander ook skryf, het jy al?
4: Ja, maar ek sit my nie uit as 'n liedjie skrywer verander nie. Ek dink al Leonel het daar een liedjie van my mos, my huis is waar my hart is, ja, wat ek vir hom geskryf het. Maar ek gee nie om verander te skryf nie, maar ag, ek geniet het om my eie musiek maar uit te bring, ja.
3: Vind jy terapie in skryf, as jy musiek skryf?
4: Ja, weet jy, Eddie, ek moet vir jou sê, musiek is obviously 'n deel van jou nie, so ek dink dit is soos, dit is iets in jou serotonien wat gebeur, is 'n goed voel hormoon wat afskei, ek dink dit is amper soos, ek sê is nou draak nie, maar dit is 'n kiek wat jy daar uitkry. Jou siel en jou siege is net totaal en al gestimuleer, jy is content, dit moet, jy weet, ek kan nie myself indink om ooit af te tree in die muziekindustrie nie, jy weet, ek dink ek gaan nog met die kierie nog hier inkom. Rarig, ek weet jy lag lekker, jy sê nou, jy gaan ook hier sit met jou sierstofmachientjie daar achter die kanter, en ek gaan die kierie, en ons twee gaan praat hier oor, onthou dit nie, dis hoe ver I want to do this, en ek wil dit doen vir so lang as wat die Here my dit moontlik maak om te doen, want dit is wat my ongelooflik gelukkig maak is musiek, en is die beste therapie vir my wat kan bestaan.
3: Nee, maar dit is nie onmoontlik nie, daar is baie sangers in die 70's wat nog actief is, oorsees en ook. Ja,
4: ja, hoorie, nee, kyk, en nee, hoorie, ek sê vir jou, daar is niks fout met die, ja, jou stem word so'n bykie oud, ek het al gehoor van die ouwe mense, die stem raak baie bewerig, maar dan pas jy net 'n bykie jou liedjie aan, kry net 'n ritme wat bykie meer bewe, nie jokes om my, maar nie, mens kan, och nie, ouderdom is rarig nou net een nommer.
3: Dit is waar,
4: ja, nie, ja, nie, ek sal vir so lang as wat ek kan sing, ja.
3: Jy moet in aan geval. Goed, hierdie ene is ook nummer 5 op die Hofsaal Stereo Top 20 van jou splinter nuwe ene.
4: Is al nummer 5?
3: Nummer 5.
4: Hoe kry jy dit reg?
3: Nee, hoe kry jy dit reg?
4: Nee, dankie, dis seker nou die mensies wat nou hier luister en stem, nee. Hoor jyre, baie dankie, hoor, dit is nou amazing om dit te hoor. Ek het nou nie eerst hierdie geweet nie, so, wow, nummer 5.
3: Nummer 5, wat het jou bekend gestel?
4: Nou, onlangs, dis ook my vraag, nou hierdie maand, nou hierdie maand vrygestel.
3: Ja, maar jy weet, ons stuur altyd eerste vir ons, so dan gaan hy ons nou vinniger uit en klim op die top 20.
4: Ja, kijk, ek het om heel eerste vir julle gestuur, obviously, 'n maand voor die tyd.
3: Ja.
4: Maar wanneer het jy hom op die top 10 of op die top 30 gesit? Nou, ondanks.
3: Ek kan nou nie vir jou daai. Okay, Hanlie sal beter
4: dankie.
3: Weet, maar hy is al
4: een... Ou, Hanlie, jylle dankie.
3: Hy is op en hy doen goed.
4: Jylle baie dankie. So 5 wouds of 4 wouds, dan is dit nummer 1, nie. So is dit net 4 wouds nodig, dan ga jy nummer 1 doen.
3: Nee.
4: Want 5 minus 4 is
3: dit. Hulle tel die meeste. Hulle tel die meeste.
4: Och, jylle baie dankie. Dankie vir elke persoon. Wat, en Eddie, dankie dat jy ook vir my woud. Ek weet jy woud vir my ook.
3: Hanlie tel nie ons stem nie, ons mag in elk geval ons stem nie. Ja. Ons mag nie. Al wil ons, mag.
4: Ek het gedink, jy wou toe nou vir my, en hoor ek jy toe nie, maar kan dis raag.
3: Luister Cordelia, wat beplan jy vir volgende?
4: Volgende jaar, volgende week, of volgende?
3: Jou volgende tree voor en toe, in jou oomblikke van nou.
4: Eda, weet jy, ek beplan regtig net eerstens om net voluit te leef. Ons het baie uitdagings die afgelope tyd, ons het nou die naweek my peetkind verloor, in een motorongeluk, en ons het nou vrydag begrafnis, en op pad hierna toe sê ek net weer, en van my man sê vir my gestrond, my vrou, dalk moet jy die Bosveld toe kom nie, weet, dalk moet jy net bietjie, sê ek nee, die lewe is juist kort, laat ons kom, ons moet kom as ons kan kom. So, ja, ek beplan regtig nou net, om op 'n plek te kom in my hart en my siel, waar ek moet baie verwerk tans nog in my lewe, maar ek wil ook baie graag, baie hard werk aan my, country album, wat nou op pad is, en dan, natuurlijk is daar nog een Afrikaanse liedjie, wat ek gaan uitbring later die jaar, wat jy ook van sal weet, en dan mag ek nog nie hierdie sê nie, maar wacht, ek gaan het sê, maar die luisteraars en julle allemaal moet nie dit uitpraat nie, maar hulle gaan aanval, ek gaan het sê, want dit is set in stein, so ek, myself, Chris Els, Cherie en Wynand, ons is besig om te werk saam as een groep kunstenaars wat een baie ongelooflike mooie country duet vir julle wil uitbring as een groep, en dan wil ons ook een country productie aan mekaar sit. So dit werk, weet, dit gaan volgende kom, sien baie uit daarna, en die album wat nou op pad is, en dan natuurlijk is daar nog een Afrikaanse liedjie wat ek gaan uitbring later die jaar, wat jy ook van sal weet, en dan mag ek nog nie hierdie sê nie, maar wacht, ek gaan het sê, maar die luisteraars en julle almal moet nie dit uitpraat nie, maar hulle gaan aanval. Ek gaan dit sê, want dit is set in steen. So ek, myself, Chris Els, Cherie en Wynand, ons is besig om te werk saam as 'n groep kunstenaars wat 'n baie baie ongelooflike mooi country duet vir julle wil uitbring as 'n groep. En dan wil ons ook 'n country produksie aan mekaar sit. So dit werk, dit gaan volgende kom. Sien baie uit daarna. En ja,

0: Dit was 1925 band en Ultimate te veel gevra en Liesel Pieters se lekker lyf lekker. Ons het Brian Adams ook gehad met 18 till I die. Dis kon tyd vir ons om nader te beweeg na die aanse oordenking en die dag af te sluit. Rudy Miller vat ons intoe met Will Rice The Fortunes. The same old feeling en dan ook vir jou Pendulum met Take My Heart. Die filmery begin dan deur Tracy Chapman, is 'n baie bekende fast car van die jare destyds. Baie goeie treffer gewees daai. Goed gedoen in Tino. Ek wou amper dit noem 'n one hit wonder. Nee, regtig nie, maar my opinie. Maar eers 'n kort breek en dan begin ons die uur afsluit.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: so mooi ene wat ons die einde van hierdie dag met Rudy Miller en Will Rise. The Fortunes, the same old feeling in Pendulum, take my heart. Tracy Chapman het die feeling dat hy begin met a fast car. Ja, ons het vannacht met die voertuig deur hierdie uur beweeg. Die volgende uur wacht en so ook my laaste uur in die geselskap. Maar eerst raak ons rustig, ek en jy, met die antwoorddenking. Ons sluit die dag behoorlik af met die boodskap van collega Roan Pinaar. En dan 'n nuwe dag saam met AJ de Vos en Leo Sonskyn is 'n hemelpoort.
1: Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Altyd te voorreg om saam met jou tyd te spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke. Ons lees uit Spreuke hoofstuk 4 vanaf vers 20 tot 27. Dit is Spreuke hoofstuk 4 vers 20 tot 27. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. 'N volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leens. Moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Ons lees dit tot sover. Nou vriende, mense moenie wonder oor wat jy gesê of beloof het nie. Soos Godse woord vir ewig vast staan, so moet ons woorde ook die toets kan deurstaan. Die wonderlikste daarvan is natuurlik dat gehoorsaamheid aan hierdie gebod, soos aan die ander ook, 'n mens bevry. Soos hierdie selfde spreekboek, 'n bietjie later, dit sinne wees in Spreuke 12:19 sê, die waarheid hou vir altyd, die leen net 'n oomblik. 'N leen, hoe onbenullig hy dalk op die oomblik mag lyk, is soos drijfsand waarin jy al hoe verder wegsak. Die waarheid daarenteen is 'n vaste fondament waarop jy die res van jou lewe kan bou. Jy hoef nooit eens weer daaraan terug te dink om te onthou wat jy vir wie gesê het nie. Jy kan maar net jouself wees en dit self is bevrydend. Kom ons sluit die oë. Here, U wil ons toch vry maak. U wat U self in die Bybel die waarheid noem, maak my toch vry van leens, sodat ek die waarheid sal kan praat en leef. In Jesus naam. Amen.

En dit was dan AJ De Vos en Leo Sonskyn met Jongepoort. En dis waarmee ons 'n nuwe dag verwelkom en goeiemôre dan. Baie welkom weer eens as jy sopas ingeskakel het. Dis 'n nuwe dag, ek en jy, die dinsdagoggend, die eerste uur van die dinsdagoggend wat ek en jy saam kan spandeer. En dan moet ek word ek spasie maak vir Rudy van Leeuwendert, wat die geselskap kom hou vir die dinsdagmôre tussen 1 en 5. Charlize Berg, binnenkort in Eister in die 4. En dan Fat Man met klein netrikkies gespel, want hy sê hy het baie gewig verloor, met Koos Wye Voete. Maar eers Bakara en hierdie ou bekende. Sorry, I'm a lady. Is that man again?

0: Charlize Berg se stem daai met yster in die vuur, net vir die Fat Man en Koos van jou voete, Ninja van Nigel. Dan die Bacara se Sorry, I'm a Lady, o beginne. Moet ek eers vir jou nog een op plaas gebring, Minus Morras met Hoor My. 12:15 in die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Dit was morras gewees, daai met ou, hoor my. Ja, koue voete maak warm liefde. Ai ai ai, nie in die winter nie, beslis nie. Jy Jackie Lou binnekort hè, en is al weer daai plaas hond. Hy hy katte op die plaas rond. Is dan ook vir 'n little bit town met happy people. Maar hier sê die lekker keerspel. Stars on 45. Hierdie is 'n lekker ABBA keerspel. Goeiemôre en welkom. Binnekort groet ek vir jou. Maak ek spasie vir Rudy van Deventer.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. As jy my roep. Nommer 19. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 17. Nommer 16.
1: Nommer 16. Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9.
1: Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer 8. Nommer 8. Ek het vriende wat ek sien. Nommer 7. Nommer 7.
2: Sal jy my nog lief hê?
0: Nommer 6. Nommer
1: 6. Sag op al die regte plekke.
0: Nommer 5.
3: Nommer 5. Nommer 5.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer 4.
3: Nommer 4. Nommer 4.
0: Nommer 3.
3: Nommer 3.
2: Ek staar.
0: Nommer 2.
3: Nommer 2.
2: Jy is die son.
0: Nommer
3: 1.
2: Alles is jou.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
4: WoofXC.

0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
1: WoofXC

0: noem my sommer Rambo die plaashond.
1: Woef ek sê. Het was Jackie Lou in plaashond. Dit is vir a little big town, so happy people in Stars on 45 met die Abba keerspel. Ek gaan jy gaan binnenkort op mekaar groet en ek gaan sê tot ziens en maak spasie vir Rudy van Deventer. Andrea vat my nader soen toe met die tweede asem, en sy is syne en die myne nie. Energie is a sexy baby, maar eers hierdie baie bekende. Rustige vroege oggend klanke by Bosveld 107.5 FM. Hierdie is Natalie Cole, and I miss you like crazy.

My tweede asem is uit en my uurglas ook en die van Deventer reg om jou geselskap te hou. Dit was Andrea se tweede asem en sy is ook klaar. En energie net voor het met Sexy Baby en Natalie Coles en Miss You Like Crazy. Van my kant af Gilbert Bosch en die rest van die dinsdag wat voorlees, starte vir die rest van die week en dan morgen aand om 10 het ek en jy weer afspraak en dan maak ons weer so met al die treffers van die tyd. So nou, van my kant af groet ek vir jou en ek sê vir jou tot ziens, kyk moe nie self, kyk moe nie gesin. Vandag bly en bly gezond, liefde, groete van huis tot huis, en indien jy op die paai reis veilig. En ek los jou dan in die bekwame hande van Rudy, blonde hier rond die uur af met a tie design, Lady A, I need you now, Chris Ria's Daytona, maar eers, hierdie bekende stem. Susie Quattro in a Heart of Stone, tot later, tot ziens.

Blondie, wat hierdie hier afsluit met The Tide is High. Lady A, net voor de Need You Now en Chris Rea se Daytona. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat hier sy hele geselskap gehuid. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, dink is morgenochtend weer. Maar tot dan toe, laat het baie goed gaan met jou. En soos ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek heb hier geselskap alipad tot en met 5 uur op die vroeg dinsdagmorgen. Maar eers begin ek hier die nieuwe uur met Chris Norman's Some Hearts Are Diamonds, Riley Roth, Give Me Away en André Swartz, Fotos.

0: Kalib, here's every little thing. André Swarts net voor dit met fotos. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Maureen McGovern, the morning after in trains and drops off Jupiter. Nou bespeel is ek vir jou hubby en spins. Wat sal ek doen as jy my verlaat? Julio Iglesias can't help falling in love in done heart, mate, alone. Jan Blom net aan al met Nonnie.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Julio Iglesias can't help falling in love en dan hard met Alone. Jan Blom net daarna met Nonnie.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Lionel Richie, All Night Long, Danny Kaye, Hurt So Bad en Krizan se Hart van Glas. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Janis 1 se The Other Side of the Sun. Gey Korsten, Al Goa Boy en dan Belinda Carlisle, In Too Deep.